0: с голям обсег, така и средства за противовъздушна и противоракетна отбрана, използвани за прихващане на ирански атаки, се казва в документа. Не стихва глобалния дебат за опасностите, свързани с изкуствения интелект и споровете дали той трябва да бъде подложен на по-строго регулиране. Изпълнителният директор на Мета Марк Зукърбърг се разграничава от призивите на ръководителите на водещите фирми в сектора за координирано забавяне на развитието на изкуствения интелект. Шефът на OpenAI Сам Алтман също смята, че хората трябва да имат повече доверие. Все пак той отбеляза, че страховете по отношение на изкуствения интелект са оправдани, тъй като възможностите на тези инструменти за развитие и се развиват с бързи темпове. Народното събрание ще приеме окончателно промените в закона за подпомагане на земеделските производители. Измененията, които ще бъдат обсъдени, обединяват двата законопроекта за подпомагане на земеделските производители на ГЕРБ СДС и на Прогресивна България, приети вече на първо четене. Предложенията предвиждат създаване на регистър за трайните насаждения, уреждане на правната рамка за взаимоспомагателния фонд и възможността за плащане на инвестиции, финансирани от Социалния фонд за климата. На Министерството на земеделието се възлага да поддържа база данни на площи с оранжерии, оранжерийни парници и трайни насъждения, за да осигурява проследимост на подпомагането и да се подобри планирането при разпределението на средствата. Парламентът ще разгледа и два проекта за промени в закона за чужденците. Единият внесен от Министерския съвет, другият от Демократична България. В дневния ред влиза и гласуване на първо четене на промени в закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните вещества и техните прекурсори. Предвижда се създаване на публичен регистър, в който да се вписват данни на регистрираните за производството, преработването и употребата им. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в излъчвано вчера интервю, че руски дронове два пъти са атакували молдовското въздушно пространство, докато той е преминавал транзитно през Молдова със самолета си. В интервю за американската телевизия CBS Зеленски каза, че той е бил на летището в молдовската столица Кишинев по време на пътуване за чужбина и по време на връщане, когато са се разиграли тези инциденти. Президентският ми самолет беше в Молдова и затова те атакуваха Молдова, молдовското въздушно пространство. Може би не са искали да атакуват лично мен, каза Зеленски. Когато се прибирахме отново през Кишинев, те направиха същото нещо, заяви още украинския лидер. Продължава ескалацията на кризата в Близкия изток и разширяването на военните действия. Съединените щати предупредиха американските граждани да избягват пътувания до Саудитска Арабия заради рисковете, идващи от Иран и йеменските бунтовници хути. Междувременно въздушната отбрана на Саудитска Арабия унищожила дрон на хутите южно от Мека, преди той да навлезе в забраненото въздушно пространство над свещения град. Според говорител на предвожданата от Саудитска Арабия коалиция в Йемен, това е втория опит на хутите да атакуват свещения за мюсюлманите град. Атаките срещу Саудитска Арабия допълнително разтърсиха световните енергийни пазари. Редки реликви от вселената на Междузвездни войни са изложени в японската столица Токио. Сред тях са светлинния меч на Дарт Вейдър, шлема на Мандалорианеца, оригинални костюми и подписани колекционерски карти. Експозицията е част от предстоящия аукцион през ноември. Очакванията са някои от предметите да намерят новите си притежатели за рекордни суми. Светлинния меч на Вейдър, например, използван в епизод 5 и 6 Империята отвръща на удара и завръщането на джедаите, вече е бил продаван за внушителните 3,6 милиона долара. Не мисля, че има шанс да бъде избран президент на първи тур. Това заяви пред БНР политолога Атанас Радев, председател на Националния младежки форум. Според него самата кампания е много вяла. Важно е да видим реално каква кампания ще стане, какви послания ще отправят към хората, защото това ще покаже дали ще успеят да мобилизират ядрата си, да отидат отвъд периферията. От това ще зависи кой ще бъде следващия президент. По думите му, едно от ключовите неща за президент институция, че тя олицетворява клишето да отъждествява единството на нацията. Но въпросът е президента през какви инструменти и как ще осъществява това единство на нацията, добави той. В момента, в началото на предизборната кампания, ние чуваме да ни говорят за единство, но някак си се представят едни измислени врагове, срещу които ще се борим. За мен, малко или много, не отговаря на действителността с това, което се случва в страната. Според него, трябва да се има предвид и контекста, в който следващия президент ще работи.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Инфлацията отново е над 5%, но в същото време храните през август леко поевтиняват, сочат данните на Националния статистически институт. Най-силен ръст има при транспорта, а само за месец дизелът е поскъпнал с над 13%. Пред нова финансовия журналист Стефан Антонов и главни икономист на Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов коментираха какво всъщност движи цените нагоре. Според Стефан Антонов, върху динамиката на цените едновременно да действат няколко фактора. Сред тях той посочи геополитическата обстановка и несигурността около доставките на горива, както и натрупаните през последните години бюджетни дефицити. Лъчезар Богданов също откори цената на петрола като един от основните фактори през последната година. По думите му обаче, сериозно влияние оказват и вътрешните процеси в българската икономика. Вътрешните са политиката на големи бюджетни дефицити и кредитирането на банките, където имаме 20% ръст на кредити към домакинства, посочи Богданов. Напрежението около БАП Елмандеп вече стига и до съвета за сигурност на ОНЕ, който свиква извънредно заседание за ситуацията около стратегическия проток. Евентуалното му затваряне е определено като катастрофално за света, защото през него минава ключова част от търговията между Европа и Азия. Колко реална е опасността от блокада и може ли БАП Елмандеп да се превърне в новия проток на раздора, коментира пред нова арабиста Владимир Чуков. Естествено, че има риск от блокада. Не случайно вчера имаше такъв бурен дебат в съвета за сигурност. Темата беше поставена от Франция, която в момента е председател на съвета, и е от няколко други държави. Видяхме изключително бурни речи, огромни критики. Представителя на Катар каза, че ако това се случи, практически ще стане колапс на цялата световна икономика, заяви професор Чуков. По думите му, 13% от световната търговия минава през БАП Елмандеп. Практически там минава най-чувствителната артерия, която свързва Европа и Азия, коментира професор Чуков. Депутатите не допуснаха на дневния ред теми за свободата на словото, действията на украинския посланик и състоянието на националната сигурност. Първо беше блокирано искането на Асен Василев и Иво Михайлов за изслушване на генералния директор на БНТ Милена Милтинова и председателя на СЕМ Габриела Наплатанова. Двамата трябваше да отговорят

0: отговаря за отстраняването на Георги Ангелов като водещ и редактор на История БГ, прекратяването на До Европа и напред и границите срещу политическа намеса в обществената телевизия. Мнозинството отхвърли предложението на Коста Стоянов за изслушване на премиера Румен Радев заради твърдения за намеса на украинския посланик във вътрешните дела на България. От Демократична България настояват за мерки за компенсиране на гражданите заради високите цени на горивата. От формацията предлага компенсацията да бъде в размер на 20 евроцента за литър дизел и бензин. Динамична е ситуацията с нивото на река Дунав през последните 24 часа. Това показват данни на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа в района на румънското пристанище Корабия е заседнал плавателен съд, който е извън фарватера и не затруднява преминаването на останалите кораби. Остават сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. Американският законопроект за санкции срещу Русия продължава да разделя Конгреса. Демократи изразиха съмнения, че целта му е да накаже Москва за нахлуването в Украина. Документът предвижда огромни мита за страните, които купуват руски петрол и газ, и според представители на Демократическата партия това ще бъде използвано като наказание срещу съюзниците на Вашингтон. Доналд Тръмп има достатъчно власт, за да окаже натиск срещу Русия, но не я използва, смятат редица демократи. Сред причините за опасенията им е и едно от последните изказвания на Тръмп, че украинските атаки срещу руските петролни рафинерии допринасят за глобалния шок в цените на горивата. Средствата, необходими за възстановяване на Венецуела след опустошителните земетресения на 24 юни, се оценяват на до 21 милиарда долара. Тази сума включва мерки за по-добро възстановяване, гарантиране на устойчивост и намаляване на рисковите фактори, се посочва в пресъобщение на програмата на ООН за развитие. Земетресенията с магнитуд 7,2 и 7,5 са причинили щети и загуби на обща стойност 14 милиарда долара в 7 засегнати щата, показва оценката, ръководена от правителството на Венесуела и изготвена съвместно с ООН, Европейския съюз и Световната банка. При оценката получила техническа подкрепа от между Американската банка за развитие и Банката за развитие на Латинска Америка и Карибите, анализаторите са разгледали въздействието върху социалния, производствения и инфраструктурния сектор. Констатациите в доклада ще послужат като основа за определяне на приоритетите при предприемането на мерки и разработването на рамка за устойчиво възстановяване. Министерският съвет трябва да одобри размера на линията на бедността. Заложено е повишение от малко над 13%, с което стойността и от 1 януари до година ще стане 443 евро. По-високия праг ще доведе до увеличаване на редица социални помощи, за което ще бъдат предвидени допълнителни 93 милиона евро. Правителството ще приеме и промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавния бюджет печалбата си. Дневният ред е предвидено още да бъде определен през на Комисията за защита на потребителите. Ръководството на МВР се събира на национално съвещание. На него основната тема ще бъде организацията на дейността на МВР по подготовката и провеждането на предстоящите избори за президент и вицепрезидент. Вътрешният министър Иван Демерджиев и изпълняващият функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов, ще поставят основните задачи пред структурите на ведомството. Очаква се на националното съвещание да присъстват премиер Румен Радев, изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова и председателя на ДАНС Пламен Тончев. Камерата на представителите на Съединените щати прие законопроект за санкции срещу Русия. Текстът е изпратен на президента Доналд Тръмп за подпис близо година и половина след като покойният сенатор Линдзи Греъм го внесе за разглеждане. Законопроектът е насочен срещу руския енергиен и отбранителен сектор, както и срещу сенчестия флот от танкери, които заобикалят действащите санкции. Британският премиер Анди Бърнам се срещна с канадския си колега Марк Карни, който от Франция пристигна на посещение в Великобритания. Това е първата среща на двамата държавници, но за разлика от обичайните първи срещи, двамата не се видяха на Даунинг Стрит, а в Ливърпул, на стадиона на Евертън, за да наблюдават матча на отбора, който и двамата подкрепят. Карни и Бърнам проведоха двустранни разговори в луксозен апартамент с изглед към терена на стадион Хил Дикинсън, преди да се посветят на футбола. Това, което е известно от срещата, е, че двамата премиери са подчертали близките отношения между Канада и Обединеното кралство, основани на исторически връзки и споделени ценности.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Днес е последен ден за обществено обсъждане на законопроекта, с който Министерството на здравеопазването предлага административна реформа. 13 пациентски организации излязоха с петиция до Народното събрание, в която призоваха депутатите да не допускат закриване на експертни органи и да поискат изясняване на целите на предложената реформа. Една от заложените промени е закриването на съвета по цени и реимбурсиране на лекарства, който в момента е отделен експертен орган, и прехвърлянето на правомощията му към Здравното министерство. Сливането на администрации и преместването на структури в дирекции е предпоставка за корупционни практики, предупреди преди дни Анета Драганова от Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването. Една от организациите подписали петицията. Пациентски организации и фармацевтични производители призоваха Министерството да изтегли законопроекта. Румъния, която е изправена пред нарастващ брой инциденти с въздушни и морски дронове заради войната в съседна Украйна, въвежда американска система за борба с дронове в 4 военни пристанища на Черно море и по река Дунав, съобщават медиите. Програмата се осъществява в сътрудничество с военноморските сили на САЩ, оборудването, което трябва да защити критичната инфраструктура от въздушни и морски дронове, се наричат Черен нокът, информира Евронюс Румъния. Телевизията отбелязва, че черноморското пристанище Констанца ще бъде първото, което ще бъде наблюдавано чрез този вид система, която засича заплахи, идващи по въздух и по море. Първото оборудване вече се тества и се очаква да влезе в експлоатация до края на октомври. Същата технология ще бъде използвана и в черноморското пристанище Мангалия, както и в дунавските пристанища Браила и Тулча. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш остро разкритикува настоящия световен ред, заявявайки, че могъщи държави, които нарушават международното право, продължават да бъдат членове на Съвета за сигурност на ООН, което блокира работата му, съобщи India Today. Той заяви, че реформата на 15-членния съвет за сигурност трябва да бъде абсолютен приоритет и призова многостранните институции да отразяват днешния свят, а не разпределението на силите от преди десетилетия. В навечерието на започващата следваща седмица среща на високо равнище на 81-та сесия на Общото събрание на ООН, Гутериш призова и за преразпределение на властта. Британските прокурори са внесли

0: ли официално искане за екстрадацията на братята Андрю и Тристан Тейт от САЩ, за да бъдат изправени пред съда по обвинение в изнасилване и трафик с цел сексуална експлоатация. Адвоката на популярните социалните мрежи брати обаче обвини британските власти, че не са предоставили необходимата документация в подкрепа на исканията за тяхното предаване на Великобритания. Исканията са били внесени в Държавния департамент на САЩ миналата седмица. В момента ведомството разглежда молбите за екстрадация, за да се увери, че те отговарят на изискванията на действащия договор между Лондон и Вашингтон. След приключване на този процес, документите ще бъдат изпратени до Министерството на правосъдието на САЩ, което от своя страна ще ги препрати към съда, където ще бъде взето окончателното решение за екстрадацията. Високите цени на горивата могат да окажат допълнителен натиск върху инфлацията и да се прехвърлят върху цените на стоките и услугите. Темата пред нова коментираха президента на КНСБ Пламен Димитров и изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов. Според Пламен Димитров, държавата трябва да предприеме целенасочени мерки, които да ограничат ефекта от поскъпването на горивата, без да стимулират допълнително тяхното потребление. Това, което ни е нужно, е да гледаме напред. Аз смятам, че трябва да започнем от публичния транспорт, заяви Димитров. По думите му, директната подкрепа за градския, междуградски и железопътния транспорт би могла да ограничи натиска върху цените, при условие, че транспортните услуги не поскъпват. Добрин Иванов изрази скептицизъм към мерките, насочени към стимулиране на потреблението на горива. Според него, допълнителното търсене може да има ограничен ефект върху цените, когато причината за поскъпването е свързана с международното предлагане на нефт. Той посочи, че според предварителните данни на Националния статистически институт, инфлацията през август прямо същия месец на предходната година е 5,1%, а месечната инфлация е 0,6% при 0,8% през юли. На фона на поскъпването на петрола и енергийните ресурси, страната се очаква нов пакет от мерки за овладяване на икономическата ситуация. Нашият анализ до момента е, че правителството е изключително пасивно в тази ситуация, коментира народния представител от Продължаваме промяната Богдан Богданов по нова. Според Богданов, индикациите на световните пазари показват задълбочаващ се дефицит на дизелово гориво и керосин, който не е от вчера. Като основни фактори той посочи конфликта в Иран, започнал през февруари, и решението на Саудитска Арабия да преустанови износа към Европа. Очакваме, че цените могат да стигнат и до 2,50 евро на литър, прогнозира народния представител. Бившият министър на икономиката подчерта, че е изключително важно да се приложи таргетиран пакет от мерки към най-засегнатите групи. Безжизнените тела на мъж и жена с ножове до тях са открити в дома им в столичен квартал Бояна, съобщиха от СДВР. Сигналът е подаден сряда вечерта. И двамата са били на 61 години. Няма данни за външна намеса и проникване в жилището. Няма информации за семейно насилие. Води се до съдебно производство. Първа реакция на американския президент Доналд Тръмп на започналото сближаване между Канада и Европейския съюз. Тръмп отхвърли като смешна перспективата Канада да стане първи асоцииран член на Европейския съюз. Той заплаши, че ще наложи високи мита върху Европа или ще ограничи търговията, ако счете подобен ход за враждебен акт. Коментарите му дойдоха след като председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че иска да отвори вратата за Канада да стане първи асоцииран член на Европейския съюз. Мисля, че е смешно. Канада е ужасен търговски партньор. Ако Европа го направи с добри намерения, няма проблем. Ако е с лоши намерения, ще наложи много тежки мита на Европа, каза Тръмп. България ще бъде домакин на срещата на върха, посветена на свързаността между Европа, Централна Азия и Близкия изток. Това заяви премиера Румен Радев. По думите му, председателя на Европейската комисия обявила инициативата за междуконтинентална свързаност и посочила България като домакин на бъдещия форум, с който ще започне изпълнението на инициативата. Радев отхвърли твърденията, че външната политика на правителството може да остави страната без политическа тежест и съюзници. България нито е в периферията, нито в изолация. България е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивостта на Европа, не като наблюдател, а като държава, която генерира решения със стратегическа стойност за бъдещето на Европа, заяви премиера. По думите му, факта, че България е сред страните, изрично посочени в доклада на председателя на Европейската комисия, е знак за ролята на страната в европейската политика.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Спортен обзор на седмицата.
1: Отбора на Ботев спечели пловдивското дерби срещу Локомотив от деветия кръг на футболната първа лига, след като канарчетата наделяха с 2 на 0 като домакини срещу Локомотив. Точни за жълто-черните бяха Асен Чандъров и Мауро Родригес с голове през първата част, докато в началото на второто полувреме Райан Лейтън оцели градата за железничарите, а малко по-късно намеса на системата ВАР отмени ДУСПА за гостите. Победата беше втора поредна за Ботев и с нея, водени от Станислав Генчев, в тим събра актив 13 точки на 6-то място във временното класиране. Локомотив регистрира 7-мо поражение в 9 мача и остава 6 точки на 11-та позиция. Старши треньора на Локомотив Пловдив Душан Косич призна, че отбора му се намира в трудна ситуация след загубата. Наставникът на чернобелите беше на мнение, че съперника не е бил по-добър, но е успял да реализира своите възможности за гол. Александър Зверев спечели втора титла от големия шлем в кариерата си след триумф в финала при мъжете на откритото първенство на САЩ по тенис. Спор за трофея, водач от схемата, се наложи над американеца Бен Шелтън с 3 на 1 сета 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Зверев имаше 4 загубени финала на турнири от големия шлем, а сега взе 2 титли в един сезон, след като през юни триумфира и на Ролан Гарос. Шелтън загадна, че има сили за обрат, бурно подкрепен от публиката на стадион Артър Аш, и успя да вземе третия сет с 7-5 след пробив в 12-я гейм. Зверев бързо си върна самообладанието и попари тези надежди, показвайки психическа устойчивост. 29-годишният германец вече е 2-4-тия тенисист в Open ерата, спечелил първите си 2 титли от големия шлем в рамките на един и същи сезон, след като вдигна трофея от Ролан Гарос през юни. Триумфът на Зверев бележи поразителен обрат спрямо тежкото разочарование, което преживя в началото на миналата година, когато се разплака след загубата на третия си пореден финал в турнир от големия шлем.

този път срещу Яник Синер на Australian Open. Националният отбор на САЩ спечели за рекордния 12-ти път световната титла по баскетбол при жените. В финала на турнира в Берлин американките победиха Франция 97-79 и затвърдиха доминацията, ставайки за пети пореден път световни шампионки. За последно САЩ не спечели титлата през далечната вече 2006 година, когато Австралия победи Русия в спор за златото. Въпреки сериозната разлика в финала с Франция, американките не стигнаха толкова лесно до победата. На полувремето те изоставаха с две точки. При 43-45 в един момент Франция имаше и двуцифрена преднина 31-17. През второто полувреме обаче американският отбор показа напълно ново лице и обезличи френското нападение. Само в третата четвърт световните шампионки вкараха 30 точки срещу 12 на своя противник. За победителките Бриана Стюарт беше над всички с дабл-дабл, 22 точки и 10 борби. Още 18 точки реализира Джаки Янг, а Калея Купър отбеляза 15. Световният рекордьор Алисон Дос Сантос спечели бягането на 400 метра с препятствия при мъжете в последната вечер на първото издание на турнира Ultimate Championship в Будапеща. Малко след като постави световен рекорд преди две седмици, бразилецът Дос Сантос финишира за 45 секунди 98 стотни, изпреварвайки съперниците си Рей Бенджамин от САЩ 46-40 и бившия рекордьор Карстен Вархолм от Норвегия 46-78. При жените победителка стана американката Джасмин Джонс с време 52-45. Алжирецът Седжати изпревари световния шампион за 2023 Марко Ароп от Канада в последните метри на дистанцията и спечели бягането на 800 метър при мъжете с време минута 41 секунди 91 стотни. Ромеш Патираге от Шри-Ланка постигна резултат 91 метра и 9 см. Хвърлянето на копия при мъжете, побеждавайки с разлика от близо 5 метра. Британецът Джош Кър увенча една забележителна година с победа в бягането на 1500 метра. Шотландецът удържа атаката на австралиеца Камерън Майерс на финалната права и пресече линията с време 3 минути 29 секунди 35 стотни. Световният шампион Италия победи Словакия с 3-1 в матч от група А на Европейското първенство по волейбол за мъже, игран в Модена. Главен съдия на срещата беше българин Атанас Върбанов. Матчът продължи близо 2 часа, като италианците загубиха втората част. Най-резултатен за домакините беше Пар Домати с 22 точки. Матия Батоло и Юрия Романо добавиха по 16. Италия е на първо място в групата с пълен актив, какъвто има тимът на Словения, който е с матч по-малко. В среща от същата група Словения надигра Швеция с 3-0. Ник Моянович поведе словенците към успеха с 17 точки. Аксел Анлут беше лидера на Швеция с 12. Олимпийският шампион Франция записа трета победа 3-1 срещу Латвия в матч от група D в Клуж на Пока. Кристап Смитс от Латвия беше най-резултатен в матча с 19 точки. Турция се наложи на Швейцария с 3-0. Франция е лидер в класирането на групата пред отборите на Германия, Румъния и Турция, като от този поток ще бъде и съперника на България за осми на финал на турнира, които ще се проведат в София. Отбора на Атлетико Мадрид победи Реал Сосиедад с 3-0 при гостуването си в матч от петия кръг на испанската Ла Лига. Убедителният резултат беше постигнат в самия край на матча, като до 84-та минута имаше равенство на терена, като Алекс Грималдо даде аванс на Атлетико след точно изпълнена дуспа. В последната минута на редовното време Грималдо този път се отличи с асистенция, а Джонатан Дейвид направи резултата 2-0 за тима от испанската столица. В 95-та минута резултата стана класически, като точен беше Джоани Симеоне. Тази победа придвижи Атлетико Мадрид на четвъртото място във временното класиране с 10 точки. Реал Сосиедад е на 12-та позиция с 7. В класирането води отбора на Барселона с пълен актив 15 точки пред Реал Мадрид, който има 12. Следват тимовете на Алавес, Атлетико Мадрид и Севиля по 10, Депортиво Ла Коруня и Бетис по 9, Еспаньол, Атлетик Билбао, Расинг Сантандер, Осасуна и Реал Сосиедад с по 7. Лудогорец победи с 2-1 от дома Септември София в последен матч от 9-я кръг в първа лига. Успехът изкачи зелените на второто място в класирането с 23 точки на 2 след лидера Левски. След малко повече от четвърт час игра Лудогорец поведе в резултата чрез сон, но попадението му беше отменено след игра с ръка на Ивайло Чочев непосредствено преди това. В 21-та минута разградчани все пак взеха аванс след удар с глава на Чочев след центриране на Бърнат Тек Петей. Веднага след почивка Кайо Видал пропусна да се разпише, след като остана сам срещу вратаря Владимир Иванов. С Септември отговориха с неточен шут на Хера.

0: спортен обзор на седмицата.
1: Рома излезе начало в класирането в серия А след победа с 2-0 на домакина Торино в среща от четвъртия кръг. Гол на Даниел Мален с добавка само 5 минути преди края на първата част осигури важен аванс с полза на вълците, които отбелязаха и в 23-та минута отново чрез Мален, но тогава попадението беше отменено заради засада. В 70-та минута на Лео Молина стреля опасно към вратата на биковете, но топката беше блокирана от Лукас Пери. В последните минути на допълнителното време Николо Пизили оформи крайното 2-0 в полза на вълците. Рома има пълен актив от 12 точки след перфектното си начало на сезона. В друга среща от кръга Комо победи с 2-1 у дома Парма и дели второто място с Лацио, като двата тима са с по 10 точки. Голове на Хакобо Рамон и Каики във всяко от двете полувремена осигури надежден аванс за отбора от Северна Италия. Почетното попадение в полза на дуковете беше дело на Давид Ромеро в добавеното време на двубоя. Шампиона на Италия Интер постигна четвърта победа в 4 мача от началото на сезона в серия А, след като наделя с 5-3 над гостуващия Удинезе. На Джузепе Меаца начало на головия спектакъл даде тимът от Удине, който поведе с 2-0 в рамките на първия четвърт час голове на Джеймса Банкуа и Юрген Екеленкамп. Карлос Аугусто върна един гол за Интер 26-та минута, в 35-та Никола Барела възстанови равенството при 2-2. Набрал инерция, тимът на Интер стана неудържим и през второто полувреме домакините се разписаха още 3 пъти. Маркос Тюрам направи обрат в полза на нерадзурите в 57-та минута, а още 10 след това Пио Еспозито вкара за 4-2. Анже Йоан Буни също беше точен за Интер в 79-та минута, в заключителните секунди на редовното време Идрис Гей оформи крайното 5-3. Въпреки 100%-вия си старт, Интер е на второ място в класирането с 12 точки, колкото има и лидера Рома, който обаче е с по-добра голова разлика след победата с 2-0 като гост на Торино. Удинезе на 13-то място с 4 точки. Лийдс Юнайтед победи с категоричното 4-1 гостуващият Нюкасъл Юнайтед в последната среща от четвъртия кръг на Висшата лига на Англия. Това е втора победа от началото на кампанията, с която те събраха 8 точки и излязоха на третото място във временното

0: класиране, като изостава с 4 точки от лидерите Арсенал и Манчестър Сити. Автогол на Луис Майли даде аванс на Лийдс 32-та минута, само 120 секунди по-късно Джейсън Богъл удвои преднината на белите. В добавеното време на първата част Доминик Калвърт-Люин реализира и трети гол за Лийдс, което направи втората част до голяма степен протоколна. Матчът обаче остана отворен и интересен и в 59-та минута Ноа Окафор покачи за 4-0. Нюкасъл стигна до почетно попадение в 90-та минута. То беше дело на резервата Базумана Туре, като за 20-годишния халф от Кот Дивуар това беше първо попадение с екипа на Нюкасъл. Поражението остави свраките на 12-то място в класирането с 5 точки. Райо Валекано победи Еспаньол с 2-1 у дома в шестия кръг на испанското първенство. Адрия Педроса и Алваро Гарсия отбелязаха за домакините, Роберто Фернандес се разписа за Еспаньол. В добавеното време Омар Ел-Хилали от каталунския отбор получи червен картон. Райо Валекано има 7 точки и е 12-ти в таблицата на Ла Лига. Еспаньол с 7 точки е на 8-то място. Валенсия постигна първа победа за сезона, след като надигра Алавес с 1-0 като гост с гол на Луис Риоха в 78-та минута. Двобоят беше дебют за временния наставник на Валенсия Оскар Санчес, който започна сезона като треньор на Б отбора на Валенсия, но трябваше поспешно да заеме мястото на Карлос Корберан, който беше уволнен след 4 загуби в първите 5 кръга. Тинейджерът Макс Далман вкара 2 гола и Арсенал победи с 4-2 Ипсуич като гост, за да се класира в четвъртия кръг на турнира за купата на Лигата на Англия по футбол. Далман отбеляза първото попадение за Арсенал още 7-та минута на срещата и покачи на 3-0 малко след началото на второто полувреме, за да се превърне в едва втория 16-годишен играч с 2 гола в един матч за клуб от Висшата лига. Нони Мадуеки и Микел Мерино също бяха точни за артилеристите, а Анис Мехмети и Чуба Акпом се разписаха за Ипсуич. Менеджерът Андони Ирао направи 10 промени в стартовия състав на Ливърпул, но мърсисайци успяха да спечелят с 3-1 срещу Тотнъм в друг матч от третия кръг. Фулъм спечели с 3-2 срещу втородивизионния Уест Хем, след като дебютното попадение на Оскар Боб в 78-та минута се оказа и победно. Брентфорд също продължава напред в турнира, след като надви с 2-1 Рединг. Италианския Милан, който е сред съперниците на Левски в Лига Европа, започна основната фаза на турнира с домакинско поражение от португалския Бенфика с 0-2. Това бе и първа загуба за миланския грант от началото на сезона. Гостите от Лисабон поведоха в 16-та минута чрез Доди Окебакио. Белгийския национал получи подаване от Якоб Камински и реализира със страхотен удар. В 24-та минута Георги Судаков беше близо до попадение за Бенфика, но удари града. Домакините имаха претенции за дуспа за нарушение срещу Страхиня Павлович в 39-та минута, но не последва сигнал от рефера. Камински увеличи аванса на Бенфика в 53-та минута, преодолявайки Майк Менян за 2-0. Кристиан Пулишич стреля към вратата на португалския тим в 62-та минута, но вратаря Анатолий Трубин внимаваше и отрази удара. Друг от противниците на Левски в надпреварата, английския Съндърланд, се наложи на тази от Марс 1-0 като домакин в първия кръг на втория по сила европейски клубен турнир. Френският полузащитник Енцо Льофе беше точен от дуспа в 66-та минута, за да осигури победата за Съндърланд. Българският шампион Левски загуби с 0-1 срещу Залцбург в матч от първия кръг на основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Австрийците отбелязаха единствения гол в края на първото полувреме чрез босненица Харис Табакович, за да спечелят трите точки на националния стадион Васил Левски. Армстронг Колкофлекс отправи първия удар за Левски, но той беше отразен от вратаря Кристиан Завестички. Залцбург поведе в резултата в 39-та минута, като късметът помогна на австрийците. Бартош Мазурек подаде на Йорбе Вертесен зад гърба на защитата и той свали топката към наказателното поле, а тя рикошира в крака на Кристиан Димитров и попадна в Табакович. Босненецът преодоля Вуцов. Евертон Баланес получи от статично положение фронтално срещу вратата. Секунди по-късно Рейналдо се освободи зад защитата, но беше спрян трудно от вратаря. Така Левски загуби с 0-1 първия си матч в Лига Европа, а следващия е насрочен за 15 октомври срещу НЕК Нимеген в Нидерландия.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Благоевград 89,4,
1: Кюстендил 90,2,
0: Сандански 105,7,
1: Банско 94,2,
0: Кресна 92,3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

0: всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Хайде, момченце,

Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Дъскър. Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

0: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
2: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
4: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
5: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
4: Ирем осигурява доставка до клиента.
5: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
4: Ирем – зранца от природата.
6: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Не е толкова страшно, ако се извади флашка за някого от номинираните за членове на новия Висш съдебен съвет, след като нея има и тя отразява действителни събития от миналото, очевидно е, че с кандидата има някакъв проблем. По-страшно е, когато флашката не бъде извадена и кандидата, който стане член на съдебния съвет, бъде държан в зависимост с тази флашка. Това коментира министъра на правосъдието Николай Найденов в предаването Политически некоректно по БНР в коментар за предстоящия избор на членове на Висш съдебен съвет. Много бих искал да се стигне и в разплитането на всички тези кръгове и мрежи до компроматните банки, до това кой ги държи и какво постига с това, че ги държи тези банки, заяви Найденов. Надявам се, че парламентарната процедура е достатъчно ясна и прозрачна. Надявам се също така, че в професионалната квота хората знаят кой на какви кръгове е служил или от кои е бил зависим и ще гласуват действително по съвест, каза още министъра. Туристическия сезон по Черноморието се очаква да приключи без спад спрямо миналата година, а приходите отчитат ръст. Това показват предварителните данни, представени от министъра на туризма Илин Димитров за национална среща на държавата, местната власт и туристическия бизнес Царево. За периода от май до юли у нас са регистрирани над 3 милиона туристи и повече от 11 милиона нощувки. Най-малко 3 души, включително 2 деца, бяха убити тази нощ при руска атака срещу Киевска област, съобщиха украинските власти. Началника на Киевската военна администрация Тимур Ткаченко заяви, че момче, момиче и жена са загинали при руски въздушен удар в района на град Фастов, който се намира недалеч от украинската столица. Нямам думи, с които да изразя болката си от тази загуба, написа Ткаченко в социалната мрежа Телеграм. Това е непоправима трагедия, добави той. Ткаченко съобщи, че при атаката са били нанесени щети по жилища и автомобили. Иран представи условията си за подновяване на преговорите за прекратяване на войната с САЩ пред посредниците, предава Ройтерс, позовавайки се на интервю на секретаря на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохасен Резаи за Ал Джазира. Те включват прекратяване на военните действия на всички фронтове, размразяване на иранските активи, прекратяване на морската блокада, заяви Резаи. Той добави, че продължават консултациите с катарските и пакистанските пратеници. Техеран очаква отговор от американския президент Доналд Тръмп. Октоберфест е открит. Кмета на Мюнхен отвори първото буре. Хиляди се втурнаха към тентите за бира. Най-големият фолклорен фестивал в света ще продължи до 4 октомври, като освен бира ще се сервира традиционни за Бавария брецели, печено свинско и колбаси. Очаква се близо 6 милиона посетители от Германия и от цял свят. Рекордни са и цените на бирата. Посетителите ще платят средно по 15 евро за еднолитрова халба бира. Цената е 400% по-висока в сравнение с 1985 година. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. България отпадна на осми на финалите на Европейското първенство по волейбол за мъже след драматична загуба от Германия с 2-3. Световните вице-шампиони имаха аванс от 2 гейма пред българска публика, но Бундестимът намери сили за пълен обрат и сложи край на участието на лъвовете на Евроволей. Германия продължава към четвъртфиналите след пълен обрат от 0-2 до 3-2 срещу световните вице-шампиони. Поляците вече си осигуриха място на четвъртфиналите след категоричното 3-0 срещу Латвия. Селекционера на националния отбор на България по волейбол за мъже Джан Лоренцо Бленджини призна, че няма все още обяснение за загубата. Той и екипът му тепърва ще направят подробен анализ на представянето на тима, като не скри, че е разочарован и му е трудно да се усмихне след мача. Днес е предимно слънчево с времени увеличение на облачността, по-значителни следобедните часове над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максимални температури между 27 и 32 градуса. Почивните дни за деня на независимостта 22 септември.

0: Временно се ограничава движението за тежкотоварни камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления автомагистрала Тракия, Хемус и Струма и участъка от главния път в област Благоевград. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора тръгват на път, да се повиши безопасността на движение и да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Важно е да знаеш.
1: Добро утро, започва новият сезон на предаването Важно е да знаеш. Аз съм Вера и избрах за начало да говорим за нещо много важно – емоциите. Защото на всеки се е случвало да избухне за нещо дребно, а после да се чуди защо е реагирал така. Или пък да получи критика и да я преживява дълго. Да попадне в конфликт и да замълчи, за да избегне скандала, а после да се ядоса, че не е реагирал. Всичко това има общо с начина, по който разпознаваме и управляваме емоциите, но и с умението да разбираме от срещната страна. Наричаме го емоционална интелигентност. И именно за нея ще си говорим в следващия час. Много ми е приятно да ви представя доктор Антонина Кардашева, психолог, психотерапевт и национален координатор по емоционална интелигентност за България и Англия. Здравейте, доктор Кардашева, и добре дошла в ефира на Радио Веселина.
2: Здравейте, благодаря за поканата.
1: В началото на разговора ми се иска да обясним на слушателите на достъпен език какво всъщност означава емоционална интелигентност.
2: Емоционалната интелигентност е личната стратегия за избор на реакция и емоция, с която ние комуницираме с други. Една лична стратегия, която отразява първо това, доколко ние сме запознати с собствените емоции, какъв е нашия ресурс, до каква степен тези емоции са адекватни на конкретната ситуация. Дали трябва да реагираме бурно, дали интензитета на тази емоция трябва да е по-нисък, какво точно искаме да изразим чрез емоция. И в този смисъл

0: изказала, че емоционалната интелигентност е комбинация от умения и способности за използване на информацията от емоциите за адаптивни цели. Защото всяка наша емоция носи информация за историята на емоцията, за това защо точно ние преживяваме тази емоция. Тя е свързана с темите от нашето ежедневие, защо тази емоция мен не ангажира. Колко тя е свързана с миналото ми, с даден човек, с дадена ситуация. И когато ние даваме определение за емоционалната интелигентност, не можем да се сведем само до едно изречение. Това е много широк спектър от обяснения, за да стигнем до тук. Бих могла да кажа, че емоционалната интелигентност е свързана с това да управляваш емоциите си и тези на другите по-много интелигентен начин. Какво означава това? Да свързваме всички наши умения с нашите емоции, по този начин да комуникираме, да изграждаме среда около себе си, да поддържаме здравословни взаимоотношения. Емоционалната интелигентност е много свързана с нашето тяло. Да можем да разпознаваме сигналите на тялото ни. Кога ние се чувстваме притеснени, кога се чувстваме в неудобно състояние. Кога имаме нужда да задоволим дадена потребност, за да се освободим от страха, примерно, и така нататък. Така че емоционалната интелигентност не само е важна за нашата комуникация, тя е важна за тялото ни, за начина, по който реагира нашето тяло. И тук, ако мога да отворя една малко по-голяма скоба, като консултант на много медицински центрове, в момента бих могла да споделя, че масово хората, които имат проблеми с здравето си, те не са органични проблеми. Това са проблеми, свързани с нерегулирани емоции. Това са проблеми, свързани с задържане на емоции. С неумението да използваме този наш ресурс по адекватен начин, както го коментирахме. Емоционалната интелигентност е свързана с начин, по който ние мислим. Начинът, по който вземаме решения. Защото всяка една от емоциите ни може да промени перспективата. Може да промени начинът, по който мислим. Защото тя е силно енергизиращ фактор. Тя е силата, с която ние можем да реагираме.
1: Важно е да знаеш, ще продължи след още от най-добрият микс от песни.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Важно е да знаеш.
1: Днес за Важно е да знаеш говори доктор Антонина Кардашева, а темата е емоционалната интелигентност. За да бъдем физически здрави е важно да бъдем и емоционално здрави. И всички сме чували по-добре си кажи всичко, за да ти улекне, т.е. да изразим емоцията на момента, отколкото да трупаме всичко вътре в нас. Правилно ли е това, пречупено в контекста на емоционалната интелигентност, или зависи?
2: Правилно като норма, но тук трябва да сложим много уточнения. Защото когато имаме силна реакция вследствие на някакво предизвикателство, емоционалната интелигентност предполага да намерим подходяща стратегия за изразяване, да намерим подходящия начин да го кажем, да подберем подходящите думи, за да го кажем, а не да изглеждаме

0: дойдохме да унищожим този срещу нас, само и само за да се освободим от интензитета на емоциите или от силната реактивност, която вършува в нас, след като някой ни обиди, настъпи, облъсна и така нататък. Да, емоционално интелигентният подход предполага анализ, самоосъзнаване и избор. Тук бих могла да кажа, че не е правилно да приемаме, че емоционално интелигентните хора са добри само. Те са хора, които реагират по адекватен начин. Ако някой те обиди, ти също можеш да го направиш, но не със същата сила, отношение, емоция. Просто да отговориш на това предизвикателство, но с много по-премерена и подбрана стратегия. Да разшириш рамката, например, ние използваме един такъв метод. Какво означава да разшириш рамката? Не да използваш неговите думи, а чрез своите думи да опишеш кое е било по-подходящо той да направи, защото ние знаем, че ефекта на бумеранга е много силно изразен в нашите комуникации. Българският народ казва, каквото повикал от кого се обидил. Без емоционалната интелигентност не означава, че трябва да мълчим, да преглъщаме, да потискаме емоциите. Да, вие сте права да отреагираме, но да знаем дозата, защото ако ние отвърнем по същия начин на предизвикателството, което сме получили и силата на това предизвикателство, тогава ние ще захраним още повече конфликт. Нещо много важно, емоционалната интелигентност може да се разпознае по начина, по който ти се усещаш, когато разговаряш с даден човек. Ако усещаме награда от нашата комуникация, от разговора ни, ако усещаме удоволствието от това, че си говорим с някой, това означава, че този човек носи в себе си елементите на уменията емоционално и интелигентно да подхожда. Санкциите са другата част от комуникацията. Ако ние се чувстваме санкционирани, ако се чувстваме блокирани да изразяваме нашето мислене, нашите идеи, което е много често срещано в България, тогава имаме не само блокаж на емоционално ниво, тогава имаме блокаж на ниво познавателни системи, на ниво мислене, на ниво абстракции, анализ и така нататък.
1: Ще продължим по темата за емоционалната интелигентност след още от най-добрият микс от песни. Това е Радио Веселина. Не сменяйте честотите.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Зенифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на kris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Димитрия, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята?
8: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
7: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
8: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
7: Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
8: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
9: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Важно е да знаеш.
1: Как да разпознаваме и управляваме емоциите си и как да изградим умението да разбираме хората срещу нас? Това е темата на Важно е да знаеш. Говорим с доктор Антонина Кардашева. В случай, в който някой ни нападне, нагруби ни, когато сме ядосани, помага ли за укротяване на емоцията, която ни я завладява, броенето до 10? Брой до 10, помисли и тогава реагирай.
2: Брой до 10 фактически и психологически означава да отложиш реакцията. Може би върши работа при определени хора. По-експлозивните хора, и тук е другата тема, която мога да споделя, че емоционалната интелигентност много зависи от темперамента на човека. Има хора, които са много експанзивни и при тях е необходимо да изградят малко повече умения, за да могат да постигнат това ниво на регулация. Докато другите, които са по-умерени, по-интроверти, те носят със себе си тази физиологична предразположеност да регулират емоциите си малко по-добре. И не можем да говорим като панацея за емоционалната интелигентност, ние трябва да познаваме индивидуалните различия на хората. Връщам се на вашия въпрос. Ако даден човек бъде много силно нагрубен, много силно притиснат, много силно обиден, така да го наречем, реакцията може да бъде отложена с 1, 2, 3, 4. Може да бъде и използван метода, така наречения метамомент. При се и анализирай, че това е неговата емоция. Тук е много важно да споделя, че всяка емоция е наш продукт. И ако ние се заразяваме от страх, гняв, тревожност от някой друг, не случайно използвам термина заразяваме, защото емоцията има такава удобност, да направим анализ на кого е тая емоция, на която аз връщам. Защото много зависи кой ни е обидел. Защото има хора, които реагират по този начин поради лични дефицити. Те искат да бъдат забелязани, те искат да демонстрират нещо, имам предвид чрез обиди, гняв и така нататък. Но важно е ние как реагираме. Много е важно ние да се отнесем към себе си реакцията и да си кажем какво значение има, какъв е смисъл аз да реагирам по този начин. Всяка емоция има цел. Аз какво искам да направя с този човек? Да го обидя, искам да задържа реакцията, за да му мине на него и после да си продължим комуникацията и искам да покажа на мощия. Това е личен избор. Тук подчертавам, че емоциите са ни личен избор. И точно за това емоционалната интелигентност ни помага да осъзнаваме, да изберем и да реагираме чрез определена стратегия.
1: Ще продължим по темата за емоционалната интелигентност след още от най-добрият микс от песни. Oh,

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
3: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зара. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зара и на zara.bg до 8 октомври.
4: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
5: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Важно е да знаеш.
1: Важно е да знаеш. Продължаваме разговора с доктор Антонина Кардашева, психолог, психотерапевт и национален координатор по емоционална интелигентност за България и Англия. Много е популярен термин, особено в последните години. Той не е нов термин, но все повече в публичното пространство у нас се употребява така наречената емпатия. Това да разбираме другите къде пъркаме в комуникацията с другите. Вие като специалист, какво е вашето впечатление? Достатъчно добре ли ги разбираме? Достатъчно добре ли слушаме, когато водим разговор, защото

0: Лично за мен много хора водят разговор, но много малко слушат.
1: Така е. Въпросът ви мога да го разделя на две, що се отнася до емпатията. Разграничавам здравословна и нездравословна емпатия. И тук искам да обясня на много хора, които може би се водят от модерния тренд на емпатията. Емпатията в нейния здравословен модел е много полезна за комуникацията. Емпатията е свързана с това да разбереш другия и доколкото е възможно да му помогнеш тук и сега на момент. Но пак зависи от много личностни характеристики. Има хора, които са крайни емпати. И тези, които искат да четат малко повече за емпатията, биха могли да се запознаят с тъмната страна на емпатията. Какво означава това? Че хората с малко повече емпатийно отношение към другите, те се раждат такива. Крайните емпати са особен вид хора. Те са много склонни да реагират преди някой друг да е опитал да поиска помощ. Те доставят помощ, без да знаят дали други има желание да получи помощ. И тук в комуникацията понякога се получава този дисбаланс. Аз съм готов да ти помогна, само че не знам ти дали го искаш и се получава конфликт. Крайните емпати не са щастливи хора, защото те дават повече и подсъзнателно очакват да получат възнаграждение. Така че аз лично като специалист в тази област не съм съгласна за крайното преекспониране на емпатията, защото тя има ограничения. Има доста силно течение, емпатийно лидерство, емпатийни колеги. Всяко нещо е свързано с индивидуалните различия. Има хора, които са с по-ниско ниво на емпатия, но това не ги прави лоши хора, не ги прави неемоционални интелигенти, например, защото и в този смисъл емпатията е част от емоционалната интелигенция. Пак повтарям, част. Това, че един човек е емпатичен, не означава, че той е емоционално интелигентен. И хубаво е да има усещане, че някой ще ти помогне. Хубаво е ти да помогнеш на някой, когато има нужда, но не повече от това. За всяко нещо в нашия живот много е важна дозата, от която ние подхождаме. Има изкуствена ли, така наречена artificial empathy, която означава, че много хора го правят, за да манипулират другите. И в основата на всичко наистина е хубаво да има един много дълбочинен психологически анализ. Какво показваме, как показваме, защо на нас не се показват, какво очакват от нас. И тук мога да засегна и темата за връзката между емоцията и потребностите.
0: Темата за емоционалната интелигентност ще продължим и следващата неделя. По същото време, във Важно е да знаеш. Останаха много интересни и важни въпроси, които трябва да задам, а вие да чуете и техните отговори. Така че не ни пропускайте. Започваме точно в 8.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Около 8000 безработни ще получат работно място през тази година по финансиране от Министерство на труда, програми, проекти и мерки. Над 6000 ще участват в обучение, за да придобият търсения от работодателите знания и умения.

0: да станат по-конкурентноспособни на пазара на труда. Това предвижда националния план за действие по заетостта през тази година. Документа беше одобрен от правителството. Близо 45 милиона евро са предвидени за активната политика на пазара на труда. В резултат от изпълнението на годишния план за действие по заетостта се очаква коефициента на безработица да се понижи до 3,5%, а заетостта във възрастовата група 20-64 години да достигне 77%. Приоритетите включват намаляване на безработицата сред уязвимите групи на пазара на труда. Сред тях са младежите до 29 години, които не работят и не учат, и безработните хора с трайни увреждания. Засилени проверки в училищните столове и бюфети започна Българската агенция по безопасност на храните. Инспекциите са част от традиционния контрол в началото на учебната година. Инспекторите проверяват какво се сервира, както и условията, при които храната се приготвя и съхранява. При инспекциите се проследява целият път на храната, от доставката на продуктите до готовото ястие. Проверките на агенцията ще продължат един месец, а контрола върху училищното хранене не приключва с тази кампания. Инспекциите в детските и учебни заведения продължават и през останалата част от годината. Американската армия заяви, че е поразила плавателен съд на предполагаеми наркотрафиканти в Карибско море, като при удара са загинали 4 души. Потвърдени разузнавателни данни сочат, че плавателният съд активно участва в наркотрафик, пише в публикувано в социалната мрежа X изявление на Южното командване на САЩ. Правителството на американския президент Доналд Тръмп през септември започна да осъществява военни операции срещу кораби в Карибско море и източната част на Тихия океан, като заяви, че целта е да се ограничи международния трафик на наркотици. Правозащитни организации обаче определят тези удари на американската армия като извънсъдебни екзекуции. Бившата президентка на Чили Мишел Бачелет обяви, че оттегля кандидатурата си за поста генерален секретар на ОНЕ, след като преди няколко седмици се класира на предпоследно място на неофициалното гласуване на Съвета за сигурност. Реших да не продължавам кандидатурата си за поста генерален секретар, заяви Бачелет във видеоклип, публикуван в социалните им мрежи. Ние допринесохме за утвърждаването в международния дебат на идеята, че следващия генерален секретар трябва да бъде жена от Латинска Америка, отбеляза тя. На първо място на състоялия се през август неофициален вот се класира бившата министърка на външните работи на Гаяна Каролина Родригес Биркет. До сега нито една жена не е заемала поста генерален секретар на ОНЕ. С оттеглянето на Бачелет остават да се борят 4 жени и 3 мъже. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Александър Зверев спечели победа за Германия в отборния турнир по тенис за мъже за Купа Дейвис по-малко от седмица след титлата си на откритото първенство на САЩ, докато финалистът в Нью-Йорк Бен Шелтън загуби втори матч за отбора на САЩ. Завършилите 3 от общо 7 матча Република Корея, Австрия и Чехия продължават на финалите. Зверев се наложи над Матей Додик 6-4-7-6, но Германия с Хърватия завършиха 1-1 след мачовете в събота, след като сънародникът му Даниел Алтмайер загуби 4-6-3-6 срещу хърватския номер 1 Дино Примжич. Поставения под номер 2 в основната схема, Павла Бадоса от Испания отпадна на полуфиналите на турнира по тенис на твърди кортове от сериите 250 Сао Пауло, Бразилия. Бадоса допусна 6 пробива и отстъпи пред Надя Подолска от Аржентина 3-6-4-6 за 89 минути игра. Така аржентинката продължава на финала, където ще играе с номер 7 Кейтлин Кеведо от Испания, която елиминира четвъртата в схемата Анна Блинкова от Русия 6-4-2-6-6-4 за 2 часа и 22 минути на корта. Кеведо достига до първия си финал само 8 месеца след дебюта си в основната схема на турнир от женската тенис асоциация. Днес е предимно слънчево с времени увеличения на облачността, по-значителни следобедните часове над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 27 и 32 градуса. София отново ще даде пространство на велосипедите на Цариградско шосе. Градското велошествие е част от Европейската седмица на мобилността. Участниците ще се съберат в 9:30 на площад Народно събрание, а старт е в 10. Маршрутът ще премине по булевард Цариградско шосе до булевард Копенхаген, след което колоната ще се върне обратно до площад Народно събрание.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
6: За няколко минути пари от нищо.
7: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
8: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
9: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
8: Напълнете раницата, облечете учениците.
9: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
10: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе. Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
4: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
3: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
5: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
6: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
7: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
6: Ирем осигурява доставка до клиента.
7: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
6: Ирем – зранца от природата.
8: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 евро или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169,99 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
9: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата 17 април 2027. Лепа Брена шоу на живо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Свидетели сме на изнесени данни за едно много тежко престъпление, в което са намесени както състави за педофилия, така и състави свързани с убийство. Това е едно от големите престъпления на годината, но и може би на десетилетието. Редно е да си зададем въпроси, кой стои за тази организация, кой е финансирал и дали за това престъпление не се крият и други престъпления. Това коментира по случая Петрохан пред нова министъра на правосъдието Николай Найденов. Относно пресконференцията, която беше дадена от прокуратурата и МВР, правосъдният министър заяви: нека да не отдаваме чак такова значение на формата, под който беше направено това, а да видим съдържанието. Дълго време и съвсем не без основания прокуратурата получаваше обвинения, че работи тайно и не дава информация за хода на досъдебните производства, които се водят при нея. Сега го направи. Може би не го направи по най-подходящия начин, но не бих я критикувал за това, предвид сериозността на изнесените данни. Експертизите съдържат лични данни на деца и на хората, които са участвали в това престъпление. Това, че е допуснато те да изтекат и някой да ги публикува без заличаване на личните данни, е въпрос, който трябва да зададете към тези, които са ги

0: и публикували, каза Найденов. Туристическият сезон по Черноморието се очаква да приключи без спад спрямо миналата година. Приходите отчитат ръст. Това показват предварителните данни, представени от министъра на туризма Илин Димитров за национална среща на държавата, местната власт и туристическия бизнес Царево. За периода от май до юли у нас са регистрирани над 3 милиона туристи и повече от 11 милиона нощувки. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи тази сутрин, че при атака с дрон срещу руската столица са нанесени щети по обект в московския нефтопреработвателен завод. В съобщението се казва също така, че няма данни за жертви. Атаката на вражески дронове срещу Москва продължава под обект на територията на московския нефтопреработвателен завод. Има щети, няма пострадали, написа Собянин в официалния си канал в руското мобилно приложение Макс. По думите на кмета, Москва на мястото на инцидента работят службите за спешната помощ. Доналд Тръмп съкрати престоя си в резиденцията Кемп Дейвид, където трябваше да прекара и двата почивни дни. Белия дом не посочи официална причина за предсрочното завръщане във Вашингтон на президента. Той обаче съвпада с последните атаки в Саудитска Арабия, за които отговорност поеха йеменските бунтовници хути. Съединените щати призоваха своите граждани, които се намират в Близки изток, да бъдат предпазливи и предупредиха, че военния конфликт между хутите и Риад може бързо да ескалира. Завръщането на Тръмп е и на фона на напрежението с медиите. Белия дом отказва достъп на журналистите от телевизиите CNN, MS Now и изданието Политико по нареждане на Тръмп, който ги обвини в разпространение на фалшиви новини. От трите медии заявиха, че са били конфискувани журналистическите карти на техните репортери, които вчера сутринта са отишли в Белия дом. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Олимпик Лион разгроми с 4 на 0 Рен в двубой от петия кръг на Лига 1 и измести Париж ФК от второто място в лигата. Ернест Наума откри резултата в седмата минута, отново той удвои аванса на тима в 30-та. В началото на втората част Закария Текяме направи 3 на 0, Корентен Толисо оформи крайния резултат. Тулуза записа първа победа, след като стигна до 3 на 2 срещу Люавър. По този начин състава се придвижи на 12-то място с 5 точки, а Люавър има само 2 и остава в зоната на изпадащите. Анже се наложи с 2 на 0 на Труа и вече в топ 6 на подреждането, а Люман победи с 2 на 1 гостуващия Лориен. Реал Мадрид спечели първото издание на турнира за суперкупата на Евролигата по баскетбол. Испанският отбор надделя на чемпиона в турнира от миналата година Олимпиакос 93-89 на финала в Абу Даби. Срещата беше повторение на финала на Евролигата, в който гръцкият тим триумфира. Олимпиакос загуби първата четвърта на двубоя, след което играчите се бориха до края, но не успяха да наваксат. Звездата на Олимпиакос Александър Везенков беше най-полезен за своя тим с 22 точки. Днес е предимно слънчево с времени увеличения на облачността, по-значителни следобедните часове над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 27 и 32 градуса. Движението при 37-я километър на автомагистрала Хемус посока Варна се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради ремонт на парапет на мостово съоръжение. Трафикът се регулира с пътни знаци.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Спортните най с Методи.
1: Здравейте, аз съм Методи и започват Спортните най. Всяка неделя между 10 и 12 ще ви разказвам най-интересните истории от света на спорта, всичко, което е най и заслужава да бъде казано и чуто. Ако си мислите, че сте виждали всички спортове, вече грешите. Ще ви заведа там, където правилата звучат като шега, а шампионите ги приемат до болка сериозно. Един нетрадиционен спорт е една необикновена история и куп любопитни факти. Здравейте, фенове на неолимпийските, но легендарни спортове. Дигитални номади и жерти на двугодишни договори с мобилни оператори. Намираме се на живо на световното първенство по хвърляне на мобилни телефони. Спортът, в който гневът от слабия ухват се превръща в чиста, нефилтрирана атлетическа мощ. Днес времето е перфектно, вятърът е умерен, асфалтът е готов да посрещне разбитите екрани на десетки технологични чудеса. На стартовата линия виждаме настоящия шампион в категория свободен стил. Той загрява, като се опитва да зареди видео на 4G в подземен паркинг. Нивото на фрустрация е рекордно високо. В ръката си държи класически мобилен апарат модел L-Ameritny. Охо, какъв избор, о, какъв стратегически риск. Напомням на зрителите и слушателите, че според правилника, ако телефонът пробие дупка в земята при приземяването, състезателят се дисквалифицира. Тухлата? Тухлата вероятно пак ще работи и ще има две черти батерии. Батерия. Те чертички. Батерия. Ще има тухлата, защото тя е тухла, а като е тухла, има голяма батерия. Така. Засилване. Едно. Две. Три. И хвърляне на телефона. Той лети. Батерията и задния капак се отделят още във въздуха. Класическа аеродинамика от началото на века. И докато съдиите мерят разстоянието с лазер, поглед към следващия участник. Тя се състезава в категория корпоративен бърнаут. В ръката ѝ е последен модел смартфон, на чието екран светят 42 пропуснати повиквания от шефа и 536 непрочетени имейла. Това не е просто хвърляне. Това е екзорсизъм. Изстрелва го в орбита звик, който даже оплаши ято гълъби. Летят 5000 евро на лизинг. Летят камери, изкуствен интелект. Титаниев корпус. О, какво приземяване! Екранът е на сол, но обхватът на хвърлянето е грандиозен. Цели 87 метра. Това е личен рекорд и абсолютно облегчение за психичното ви здраве. Накрая да обобщим. Видяхме телефони с гаваеми екрани, които се сгънаха по начин, който производителят въобще не е предвидил. Видяхме бавни телефони, които най-накрая развиха скорост от 100 мегапиксела в час. Спортът хвърляне на мобилни телефони доказва едно. Без значение колко мегапиксела е камерата ти, накрая всички сме равни пред лицето на асфалта.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Спортните най с Методи.
1: О, минало незабравимо. О, спортно хубави новини. Нищо, че са от миналото. Добре дошли в най-студената, но най-гореща арена на българския спорт. Там, където термометърът замръзва, но човешкият дух кипи и ври. Там, където една секунда може да струва години тренировки, а една точна стрелба може да превърне обикновения зимен ден в национален празник. България може да няма безкрайни алпийски върхове като Австрия или Норвегия, но има характери от стомана и нерви от лед. И ако има една дата, която всеки български фен помни, това е 9 февруари 1998 година. Нагано, Япония. Биатлонът. Светът гледа, а една българка влиза в историята. Екатерина Дафовска взима олимпийското злато на 15 км и става първата и единствена до момента българска олимпийска шампионка от зимни игри. Пушка, ски и невероятно спокойствие. Но българският биатлон не спира до тук. Ирина Николчина печели бронзов медал на олимпиадата в Солт Лейк Сити през 2002. Владимир Илиев постига и достига до световен медал и доказва, че българският биатлон продължава да диша високо в планината, където въздухът е рядък, а характерът е гъст като зимна мъгла. А сега се спускаме със светкавична скорост по пистата. Петър Папангелов. Името, което караше световния лид да поглежда стартовия списък и да казва: чакайте, този българин пак ли е тук? Легендата от ски-алпийските дисциплини остава един от най-големите ни зимни спортисти, а неговите победи в Световната купа са златни страници в историята на българските ски. Днес тази традиция продължава Алберт Попов. Състезател, който кара между вратите на славома така, сякаш са препятствия в компютърна игра. Всеки завоя риск, всяка стотна е битка. Попов записа историческа победа в Световната купа, доказвайки, че България още има място сред големите сили на белия керван. А когато дъската срещна снега, България получи нови герои. Сноубордистите ни започнаха да пишат своята собствена снежна приказка. Тервел Замфиров се превърна в едно от новите големи имена, впечатляващи международни успехи и световна титла в паралелния слалом. Не можем да забравим Евгения Раданова, кралицата на леда. Шорттрекът я изстреля сред най-великите зимни спортисти – сребърен и бронзов олимпийски медал. Българските зимни спортове са като стар планински часовник. Тик-така тихо, но когато дойде техният момент, целият свят чува.

0: заслужи. От великите победи до невероятните обрати, от легендите до рекордите, спортните най-смен методи, най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
0: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
0: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
0: Runners.
1: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
7: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
8: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Спортните най с Методи.
1: Най-важното от 20 септември от миналото и кой е роден на този ден. Започваме с 1973 година, Хюстън, Тексас, повече от 30 000 души по трибуните и още близо 50 милиона пред телевизорите очакват тенис спектакъл, останал в историята като битката на половете. От едната страна е 55 годишния Боби Рикс, убеден, че женският тенис няма шанс срещу него, от другата е страна е 29-годишната Били Джин Кинг, която излиза на корта, за да защити достоинството на всички жени в спорта. След три сета, светът говори за нещо много по-голямо от тенис. Един матч променя обществените нагласи и се превръща в символ на равенството. Прехвърляме се в Берлинския маратон през 1998 година. Хайле Гебрейесансе сякаш не бяга по асфалта, а над него. Финалът идва за 2 часа, 6 минути и 5 секунди. Световен рекорд, подобрен с цели 45 секунди. В деня, в който повечето хора измерват времето с часовник, един етиопец го измери с безсмъртие. Сидни, 2000-та. Олимпийският басейн кипи. Австралия очаква триумф на любимеца си Иан Торп, но нидерландецът Питър Ван Ден Худенбанд разваля този сценарий. Безупречно плуване, финалният штурм на Торп не стига и олимпийското злато отплава за Нидерландия заедно с изравнен световен рекорд. На 20 септември са родени хора, които по-късно ще превърнат спорта в изкуство. Горан Иванишевич, бунтарят, се е един от най-мощните сервиси в тениса. През 2001 година с Wild Card печели Уимбълдън въпреки всичко, а по-късно помага и на Новак Джокович да постигне нови върхове. Марион Бартоли, тенисистката с нестандартния стил, която доказа, че шампионите не се раждат по шаблона със собствен почерк. Короната и на Уимбълдън през 2013 година е най-красноречивото доказателство. Хенрик Ларсон, тихият убиец пред вратата, любимецът на феновете на Селтик, Барселона и Манчестър Юнайтед. Нападател, който винаги се появяваше точно там, където топката решаваше съдбата на матча. От ледените арени Джон Льоклер, първият американец по 50 гола в три поредни сезона в Националната хокейна лига. Сила, характер и име оставило трайна следа в хокея. А за нас тази дата има специален повод за гордост. Родена е Адриана Дунавска, едно от златните момичета на художествената гимнастика. След няколко песни ще разберем какъв е златният анализ на златния професор от предблока в неговата рубрика Къс пас. Останете с нас!

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събири точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
3: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
5: Думът е там, където е топло и уютно. И нека топлината бъде с вас от Вигаз. Пропан за дома, бутилки за готвене за бита или за промишлеността. С Вигаз. Грижа, която се усеща.
6: В хладилника.
7: Това е ситушка.
6: А, от Мандра Ситово.
7: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
6: Онова гъстото и вкусното.
7: Истинското кисело мляко Ситово.
6: И любимото ми сире.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Спортните най с Методи.
1: Вече се намираме в рубриката Къс пас. Тук е професора от Предлока, на когото се му забравям името. Я кажи, Аджеба, кой беше ти и за какво се бориш, моето момче?
2: Здравейте, тук е Биг Деди Гонзо Бамбино, а днес искам да обърна внимание на един от най-големите проблеми на българския футбол, а и генерално спорт, а именно родителите, които са по-амбицирани от децата си. Точно така, тези, които искат да изживеят неизживяните си мечти чрез собствените си деца, тези, които гледат на отрочетата си като на дългосрочна инвестиция, тези, които правят Project Mbappe, Меси и така нататък. Хора, ако искате да управлявате нещо и да постигнете резултати, спортни или каквито и да било, моля ви, прежалете ги тия 300-400 евро и си купете конзола, на която да си пуснете да играете футболни или други спортни или неспортни игри. От една страна изглежда супер грозно отстрани, когато крещите по съди и противници на детски футболни мачове, а от друга страна изглежда жалко, когато давате съвети на децата си пред погледа на техните треньори, които завалиите са се бъхтили да завършат НСА-то 4 години. И за какво? Да дойде на Гошко баща му и да го учи на футбол. Ами виж са, вземи си Гошко и го води в парка да го учиш. Да видиме докъде ще стигне. Както казва един уважаван български поет на име Явката Дълъга, не че не е красиво, но просто е много грозно. Нужно е да осъзнаете, че по този начин убивате желанието на децата си. Разбира се, че забраненият плод е много по-интересен, така че хора, не превръщайте вашите болни амбиции в единствения позволен плод. Оставете децата ви да се развиват. Доверете се на треньорите им. Вашата работа е да ги подкрепяте, а не да ги бутате да стават каквото и да било на сила. Това беше всичко от мен, Батемето, ти си родител. Моля ти се, сподели и твоето високо ценено и ерудирано мнение по въпроса.
1: Ми да ти кажа честно, ако взема сериозно отношение по темата, трябва да направим диалог, който да продължи много дълго време. Сега не знам дали съм уважаван, но съм ерудиран.

Трудих по темата, да. Освен съм родител. Прави ми впечатление, че колкото един родител по-малко разбира конкретно от футбол, толкова повече мялка от трибуните и се меша в работата на треньора. Също ми прави впечатление, че особено майките са много амбициозни, децата им да станат нещо, но уважаеми майки и татковци, оставете треньорите, ако, или пък питайте някого, на когото имате доверие, ако наистина вашите деца не стават, не им отрепвайте бъдещето, нека се занимават с нещо по-друго. Нали, по-добре и за тях, и за вас, да не храните и от двете страни излишни илюзии и излишни надежди. Защото нещата малко ми отиват, особено хората, родителите, които не са се занимавали с спорт или с футбол, в случая, примерно, конкретно, както каза Гордо, примерно. Малко положението ми е все едно да заведете детето си на уроци по цигулка и да почнете да казвате на човека, който някои десетилетия сират на цигулка, как да си движи пръстите по грифа и как да работи с лъка. Така че, дайте да оставим всеки да прави това, което разбира и това, което може. Това е моето мнение по темата. Какво е темата на изпълнителите, обаче, относно музиката по радио Веселина? Нека да чуем следващия изпълнител, изпълнителка или изпълнители. При мен всичко се случва на мига и аз даже не знам какво ще се случи само след 3 секунди. Знам единствено, че ще продължим с най-добрия микс от песни. Благодаря, пак ще се чуем след няколко такива.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Свидетели сме на изнесени данни за едно много тежко престъпление, в което са намесени както състави за педофилия, така и състави свързани с убийство. Това е едно от големите престъпления на годината, но и може би на десетилетието. Редно е да си зададем въпроса кой стои зад тези организации, кой финансира и дали за това престъпление не се крият и други престъпления. Това коментира по случая Петрохан, студиото на Нова, министъра на правосъдието Николай Найденов. Относно пресконференцията, която беше дадена от прокуратурата и МВР, съдният министър заяви: нека да не отдаваме чак такова значение на формата, под която беше направено това, а да видим съдържанието. Дълго време и съвсем не без основание прокуратурата получаваше обвинения, че работи тайно и не дава информация за хода на досъдебните производства, които се водят при нея. Сега го направи. Може би не го направи по най-подходящия начин, но не бих я критикувал за това предвид сериозността на изнесените данни. Бившият министър на околната

0: Среда и водите Борислав Сандов отрече да му е повдигнат обвинение по случая Петрохан. По думите му пред BTV той няма връчена призовка и не е бил разпитван в качеството си на обвиняем. Той обясни, че първоначално е отказал покани за медийни участия, тъй като според него темата се използва в предизборна кампания. Но след като стана ясно от прокуратурата, че ще има такова обвинение, реших, че трябва всеки да чуе моята гледна точка, каза Сандов. Това не е по случая Петрохан Колчица. Това е съвсем паралелен процес, който умишлено се пришива и се добавя сега, за да се даде политическа окраска, заяви бившия министър. Сандов посочи, че за въпросното рамково споразумение е дал сведения още през 2022 година. Той каза, че тогава е бил разпитан от МВР, а преписката в последствие е била изпратена на прокуратурата. Прокуратурата не е направила нищо от тогава, според мен, защото няма основания, коментира той. КСНС трябва да се свиква регулярно. Йотова е президент от 8 месеца и за този период не го е свикала нито веднъж, се заяви съпредседателя на Да България Ивайло Мирчев пред БНТ. Единият вариант е, че живеем в райски времена на мир, благоденствие, мощна икономика, ниски цени на горивата, а и войните са далеч от нас. Но тъй като сме сериозни хора, сега трябва да кажем, че едната война е на 300 км, другата на 1000, литър дизел е 2 евро. Свикването на КСНС, освен че е задължение на президента на всеки 3 месеца, е важно в момент на трудни времена за страната да се свиква тогава, когато има опасности от няколко места, каза Мирчев. Тази седмица Европейската комисия обяви, че ще наложи възрастова граница за социалните мрежи в целия Европейски съюз. Под 13 години пълна забрана за социални профили, а едва след 15 години тинейджерите ще могат да имат самостоятелен профил. Безкрайното скролване, автоматичното пускане на следващо видео, известията през нощта и алгоритмите, които водят потребителя от едно към друго все по-крайно или натрапчиво съдържание, попадат под новите ограничения. Най-пристрастяващите практики са на прицела на Брюксел. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Барселона се наложи с 3-1 над Севиля при гостуването си на Рамон Санчес Писхуан от седмия кръг на Ла Лига. Домакините първи откриха резултата чрез Юсуф Фофана в 19-та минута, но след това Рафиня вкара хеттрик 22-та, 52-та, 69-та минута, за да донесе успеха на своя тим. Барселона е с пълен актив, 21 точки, едноличен лидер в класирането. Лацио постигна чиста победа с 2-0 при гостуването си на Венеция от петия кръг на италианската серия А. Гол бяха дело на капитана Матиат Закани, който беше точен от доспа, и нападателят Тижанин Ослин. С този успех Лацио събра актив от 10 точки и се изкачи на третото място в класирането, продължавайки силния си старт под ръководството на Дженаро Готузо. Венеция, воден от Джовани Стропа, все още няма спечелена точка от началото на сезона и заема последното 20-то място. Днес е предимно слънчево с времени увеличения на облачността, по-значителни следобедните часове над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максимални температури между 27 и 32 градуса. От 21 септември за изпълнението на етап от основния ремонт на пътя между селата Ново Паничерево и Ясна Поляна ще се ограничи изцяло движението по близо 6-километровия участък между населените места. Затварянето на отсечката е необходимо за осигуряване на безопасни условия за извършване на строителството и сигурността на всички пътуващи. Ще има обходни маршрути.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Спортните най с Методи.
1: Втория част на Спортните най е за рубриката Спортните най топ 5. Преди да ви кажа за какво ще гласувате днес, време е за резултатите от вашия вод през изминалата седмица, когато ви попитах кой е най от петте най-велики футболисти. Пеле, Марадона, Кройф, Роналдо или Меси. Дали же защото живеем в сегашно време и хората, които гласуват са от младата генерация, не знам, но номер 5 от моето предложение Меси, той е номер 1 според вас. Но да не губим ценно време, продължаваме напред с новите предложения. Петте най-велики вратари във футбола, кой според вас е най-великият вратар във футбол? Моите предложения днес са Лев Яшин, Гордън Бенкс, Дино Дзов, Оливер Кан и Джан Луиджи Буфон. Ако имате сантимент към някой от петимата, вече може да го изразите, като гласувате до следващата неделя сайта на Радио Веселина и да определите кой е най от петте най. А за всеки един от вратарите по-отделно, само след няколко песни от най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Спортните най с Методи.
1: В рубриката Спортните най-топ 5 започваме с човекът, който развенча мита за това какво означава да си вратар. Единственият в историята на футбола печелил най-престижното индивидуално отличие – златната топка. Легендарният Лев Яшин, известен още като Черната пантера. Преди Яшин вратарите са били просто хора, които стоят на гол-линията. Руснакът обаче променят всичко. Той започва да излиза напред, да пресича центрирания, да командва защитата си с викове и да организира контратаки, хвърляйки топката с ръка чак до центъра. Той прави вратаря 11-тия полеви играч. Статистиката му е плашеща. В кариерата си е спасил над 150 дуспи. Рекорд, който едва ли някога ще бъде подобрен. Яшин винаги е играл изцяло в черно, което е стряскало нападателите. А тайната му за успокояване на нервите преди голям

матч, самия той споделя в интервю така. Преди матч изпушвам една цигара за успокоение на нервите и изпивам една силна глътка алкохол за тонус на мускулите. Абсолютен гений. Продължаваме с един англичанин, чието име е символ на едно единствено движение, останало в историята като спасяването на века. Сър Гордън Бенкс, световен шампион с Англия от 1966. Бенкс беше невероятно атлетичен, позиционираше се перфектно и притежаваше рефлекси на котка. Но целият му живот и кариера се свиват до една секунда по време на световното през 1970 година. Англия играе срещу Бразилия. Великият Пеле засича центриране с глава от близко разстояние и забива топката право в долния десен ъгъл. Пеле вече крещи гол, но Бенкс прави невъзможен плонш назад и с върха на пръстите си избива топката над напречната града. Дори днес, с модерните технологии, биомеханиците не могат да обяснат как Бенкс успява да отбие топка, която вече е тупнала на земята и се движи с такава скорост. Самият Пеле каза след години: аз вкарах гол, но Гордън Бенкс го спаси. Любопитното е, че малко след това Бенкс губи зрението на едното си око при автомобилна катастрофа, но въпреки това продължава да играе професионален футбол в САЩ. Гордън Бенкс – един истински боец.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението.

0: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
1: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
2: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
3: Давам му целувките.
2: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Спортните най с Методи.
1: В рубриката Спортните най топ 5 отиваме на Ботуша, защото Италия е майка на велики вратари, но първият, който издига италианската вратарска школа в култ, е Дино Дзоф. Антиподът на шоумените. Тих, концентриран, хладнокръвен и невероятно постоянен, Дзоф държи рекорда за най-дълго време без допуснат гол в международни матчове. 1142 минути в началото на 70-те години. Но истинската му приказка е през 1982 в Испания. На световното Дзоф е капитан на Италия и извежда сквадрата до световната титла. Когато вдига златната купа над главата си, той е на 40 години, 4 месеца и 13 дни. И до днес остава най-възрастният футболист, ставал световен шампион. Когато го питат как е успял да запази такава форма на такава възраст, той отговаря, че тайната му е спартанския режим и отказът да показва емоции. Той вярваше, че ако вратарят покаже страх или прекомерна радост, това ще се предаде на отбора. Дино Дзоф, сериозния. Ако до сега говорихме за спокойствие, време е за пълна лудост и агресия. Оливер Кан, вулкана, титана. Кан бранеше вратата като ранен звяр. Огромен, яростен и имаше навика да крещи в лицата на своите защитници, ако те сгрешат. Понякога дори ги разтърсваше физически. Нападателите се страхуват да излязат един на един с него, защото Кан се хвърляше в краката им с главата напред, без да му пука за

контузии. На световното през 2002 Кан направи нещо безпрецедентно. Той буквално занесе Германия на гърба си до финала, допускайки само един гол. Поради това той стана първият и единствен вратар в историята, който печели наградата Златната топка за най-добър играч на световно първенство. Въпреки че Германия загуби финала от Бразилия, Кан доказа, че един харизматичен и яростен лидер на вратата може да променя резултата.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш. И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Сега в Била. Краве сирене ситово от деликатесната витрина 6 евро и 49 цента за килограм. Круасан 7 Days за

0: 1,99 цента и слънчогледово олио Клевър 1 литър 1 евро и 29 цента с Билакарт от 17 до 23 септември в Била.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Радан.
1: Спортните най с Методи.
2: На финала на спортните най-топ 5 завършваме с Джан Луиджи Буфон. Джиджи Буфон. Човекът, който през кариерата си продължила 3 десетилетия, игра на най-високо ниво. Буфон притежаваше всичко – ръст, невероятен рефлекс, четене на играта и лидерски качества. Когато Ювентус го купува от Парма за 52 милиона, светът е шокиран. Толкова много пари за вратар. Буфон остана там 20 години и доказа, че всяко евро си е струвало. Световен шампион от 2006-та, в целия турнир никой не успя да му вкара гол от игра, допусна само автогол и дуспа, реализирана от Зидан. Веднага след това става световен шампион и е на върха на славата си. Тогава неговият Ювентус е изхвърлен в серия Б заради скандала Калчополи. Докато всички звезди бягат, Буфон в разцвета на силите си решава да остане и да играе във втора дивизия и казва просто: джентълменът никога не изоставя своята драма. Джиджи Буфон, суперменът. Петте най-велики вратари в футбола. Лев Яшин, Гордън Бенкс, Дино Дзов, Оливер Кан и Джан Луиджи Буфон. Кой според вас е най- и номер едно от тези пет? Това ви питам днес в рубриката Спортните най-топ 5. Гласувайте до следващата неделя на radioveselina.bg, когато ще ви кажа и кой печели слушателския вод. Останете с Радио Веселина и най-добрия микс от песни и не забравяйте, само със спорт можете да подобрите всеки рекорд. Спорна и спортна седмица. До

0: Шумен 98.9.
1: Търговище 90.4.
0: Разград 93.1.
1: Силистра 103.8.
0: Балчик 87.7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Моделът Борисов Пеевски е разграден на нулева степен. Между думите и делата има голяма разлика. Ако властта имаше истинско намерение този модел да бъде разграден и срещу Борисов, и срещу Пеевски можеше да бъде активирана НАП, а тя не прави нищо. Това казва съпредседателя на Да България Ивайло Мирчев пред БНТ. Свързания с Делян Пеевски български посланник в Обединените арабски емирства е назначен през 2022 година и е по предложение на служебното правителство на Гълъб Донев, който сега е вицепремиер и финансов министър, и подписа на президента Румен Радев. Още тогава Бърт алармира, че той е човек на Пеевски, но нямаше реакция. Мрежите от фирми са същите, в момента текат опити за овладяване на част от тях, твърди Мирчев. Столичен кмет Васил Таризиев коментира действията на прокуратурата по случая Петрохан Околчица, като изрази надежда експертизите да приключат бързо, за да се успокоят гражданите и да се обърне внимание на други належащи държавни проблеми. Случайностите са как винаги подобни неща се случват точно преди определени политически събития, заяви Тързиев. По повод подготвен протест с искане за неговата оставка, кмета заяви, че недоволните са добре дошли. Винаги съм защитавал правата на хората да протестират и за щастие така работи една нормална демокрация, коментира той. Добавяйки, че подкрепя от други протести в миналото и няма проблем с такива насочени срещу него. Столичен кмет потвърди ангажимента на общината за изграждане на 20 км нови велотрасета в града, като призна, че към момента институцията е длъжник на гражданите по отношение на велосипедното придвижване. Популизма е толкова опасно нещо в момента, всички са такива, това заяви лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, коментирайки мерките за подкрепа заради високите цени на горивата. Повод за думите му е предвидената еднократна помощ от 50 евро, която ще получи близо 550 000 български граждани от най-уязвимите групи с доходи под линията на бедност. Мярката е предназначена за хора, които получават различни социални помощи, сред които деца без родителска грижа, лица с помощи за отопление, семейства, които отглеждат деца с увреждания, приемни семейства и военно-инвалиди. Тези 50 евро, от кой ги взимат? Дали този, от който ги взимат, сега да ги раздадат? Дайте да дадем, ама от кой, коментира Борисов. Това са палиативни мерки, ние не контролираме причината, така Руслан Стефанов, главен икономист в Центъра за изследване на демокрацията, коментира обявения от правителството пакет от мерки срещу поскъпването на горивата. Той определи инфлационния чек и премахването на акциза върху пропан-бутана като разумно решение при ограничените възможности на кабинета, но предупреди, че те няма да отстранят причината за ценовия натиск. Стефанов обясни, че шокът идва от предлагането на рафинирани продукти, най-вече дизел, и е свързан с войните в Близкия изток и Украина. Българското правителство няма инструменти да контролира тези процеси. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.

0: Астън Вила победи с 3-2 Тотнъм в гостуването от петия кръг на английската висша лига. Защитникът Матео Роджери изигра целия матч за Бирмингам, което е и първият му старт над преварата. Той направи 5 решителни намеси. Роджери се присъедини към Астън Вила от Атлетико Мадрид през сезон 2026-27. Той все още не е отбелязал гол в 4 мача за английския отбор. Нападателя на Барселона Ламин Ямал постигна нов важен резултат след победата с 3-1 на Севиля. 19-годишното крило направи 2 асистенции, с което общия му брой за каталунския отбор във всички състезания достигна 51 в 159 мача. Според Опта, Ямал записва своя 50-та асистенция на възраст 19 години 68 дни. Това го прави най-младия играч в Ла Лига, достигал този важен момент поне от сезон 2014. Предишния рекорд принадлежеше на Винисиус Жуниор. Бразилецът направи 50-та си асистенция за Реал Мадрид през май 23-та година на възраст 22 години 298 дни. Днес е предимно слънчево, с времени увеличения на облачността, по-значителни следобедните часове над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максимални температури между 27 и 32 градуса. Почивните дни за деня на независимостта 22 септември временно се ограничава движението за тежкотоварни камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления автомагистрала Тракия, Хемус и Струма и участъка от главния път в област Благоевград. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора тръгват на път, да се повиши безопасността на движение и да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: Добър ден, започва култовото обедно следобедно издание на Тито по радио Веселина, което продължава цели 4 часа след темпото, което наложи новинарът на радио Веселина, Емил Йорданов. Аз ще се опитам поне да не падам по-надолу, но това зависи от вас, ако ви помогнете, като се обадите на 0878801080 или пишете в сайта radioveselina.bg с вашите поздрави. Песните, знаете, са избрани по дефолт от както съществува радио Веселина. Верни мой ангеле, Надя Казакова, Ивана Електра, сърце мое, като на 17 Ивана. Гръцка песен на Гелито. Надица Адемов, Личколю, Колю Славеев, Димитрис Митропанов, Черна роза, Драгана Миркович, Росен, Христос Менидиатис, Илда Шаулич и еуфоричната Галена като за финал на първия час на 4-часовия маратон в най-добрият микс от песни. Започваме!

0: Ей, машинарията е голема работа. Здравейте, добър ден.
1: Добър ден, много ми е приятно да ви чуя и ми се подобря настроението.
0: И аз така, като се чуя в слушалките и... Да. Бай кой?
1: Бай Иван Буско от село Тория. Поздравява цялата компания с новото барбекю и на всички приятели от цяла България. С следващата песен по ваше желание.
0: Бай Иване, ти на колко години си?
1: На 66 съм.
0: Ама според мен се чувстваш като на 17.
1: Абе, дай Боже.
0: Абе, давам бе. Ама само да те питам, знаеш ли вица за Бай Иван и за ламята?
1: Не, него не съм го чувал, ама като ме гониш на гости, ще го кажеш.
0: Добре, да, ще мога го изиграе, бе.
1: Ти ще кажеш, ти си по-малък.
0: Да, верно е, да. Добре,
1: ти ще слоните си по вас.
0: Добре, жив и здрав да си пали барбекюто и да го гаси резка.
1: Няма, днеска цял ден ще караме до вечера.
0: А, така, е, това е. Действай, жив и здрав. Поздравя
1: всички. Бай Иван, Буско от Тория.
0: Така, Бай Иване, за Бай Иван от Тория.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Рънърс.
0: А да са издържливи или да са леки?
2: Рънърс.
0: Добре, последен въпрос.
2: Рънърс.
0: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Рънърс. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
7: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата 17 април 2027. Лепа Брена шоу на живо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

Ей, мало, ама будало. Поздрави за най-добрия кранист и хеви металист Чичо Златко от братия Даскалови, от Чичо Мишо. Поздрави от Диляна Колева за бригадата от село Чукова за Гроздобера. Бъдете живи, здрави, сплотени и работливи. Баба Димка все така да ни събира. Николай Славеев, Сличколю. След рекламите Димитро.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият миксов песник!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
4: Веселина Фолк. Веселина...
3: Само в приложението Radio On за iOS и Android. За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица главната роля е цял килограм печено кашу. Хикс Хиксел за 12 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
7: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
6: И няма влага, казваш?
7: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
8: За няколко минути пари от нищо.
9: Имаш кола за скрап, труд.

0: Стая на Екометал.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
2: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
3: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Важно за всички, които очакват големия концерт на Лепа Брена. Лепа Брена шоу се пренасрочва за нова дата, 17 април 2027, зала Арена 4 Осмици. Очаквайте 3-часовото грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер в България на Националния стадион. Запази новата дата, 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка. Петима от всички, които са купили билети, ще спечелят лична среща с Лепа Брена и специален подарък от нея. Билетите са в продажба през сайта на Радио Веселина, на купибилети.bg, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay в цялата страна. А сега поздрави за Кокича, с когото Ками се прибира заедно от почивка, слушат Радио Веселина за приятен път и пак Кокича да заведе Ками на релакче. Поздрави за Теодора Илиева и всички нейни приятели и колеги.

0: Враца 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Установени са някои неспазени мерки за сигурността на заводите, но не беше казано нищо да се усилва контраразузнавателното противодействие на заплахата, идваща по линия на руското разузнаване. Не чух да се предприемат мерки за координация и активна комуникация с партньорите по тази линия. Без такова взаимодействие, стигането до обективната истина е невъзможно. Това заяви пред БНР бившият заместник-председател на ДАНС Петър Петров в коментар за взривовете в складовете за боеприпаси на оръжейната компания МКО и проведения съвет по сигурността, където беше обсъдена темата. В съвета по сигурността бяха набелязани мерки, но те са в посока на изясняване какъв е режима за съхраняване на такава продукция. Чух, че екипи от ДАНС и МВР ще инспектират такива складове, ще налагат санкции, ще се увеличава патрулно-постовата дейност в тези райони. Това беше ангажимент на МВР и ДАНС и към момента те трябваше да са го правили това. Но за мен е важен въпросът дали тези взривове са вследствие на планирано диверсионно разузнавателно мероприятие, е реализирано от руските служби, коментира той. Института за пазарна икономика критикува предложената от правителството методика за преценка на икономическата обоснованост на увеличението на цените. Според становището, методиката се основава на неправилно разбиране за начина, по който се формират цените в съвременната пазарна икономика. В публикация озаглавена поредно упражнение по регулиране на цените, икономистът Лъчезар Богданов предупреждава, че вместо да ограничи поскъпването, методика може да доведе до допълнителни разходи за бизнеса, по-малък потребителски избор и отслабване на конкуренцията, а в крайна сметка и до по-високи цени. Като проблем той посочва изискването да се пренася само номиналното увеличение на доставните цени, което според него може трайно да свива рентабилността и да отблъсква нови участници на пазара. Група влиятелни демократи в САЩ настояват правителствените надзорни агенции да разследват погрешен доклад на изкуствения интелект,

0: който се твърди, че китайски кораб в Близки изток е превозвал компоненти за програмата за ядрени оръжия. Сенаторите посочват инцидента, който за малко да доведе до конфликт, като пример за наскорошни развития, които пораждат нарастващите им опасения относно степента на ускореното използване на изкуствения интелект и експериментирането вместо ефективното управление. В писмото сенаторите призовават за незабавно разследване от съответните генерални инспектори. Ед Ширан се извини на феновете след скандала, помрачил световното му турне. Рапърът Маклмор, който подгряваше британската звезда, беше отстранен заради коментар в подкрепа на Палестина. Знак на съпричастност, три подгряващи групи се отказаха от участие в концертите в Северна и Южна Америка. Ед Ширан наруши мълчанието си след скандала, в който бяха замесени и рапърът Маклмор и поддръжници на палестинците. Ширан излезе сам на сцената в Филаделфия с думите: «Допуснах грешки, за което много съжалявам. Не искам да разочаровам феновете. Никога не съм искал да бъда музикант-активист, но се оказах в центъра на важен и бурен дебат за свободата на словото и най-сложният политически въпрос на планетата. Концертите ми винаги са били безопасно място за всички и това е изключително важно за мен», казва той. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Старши треньора на Лацио Дженаро Гатузо говори след победата с 2-0 като гост над Венеция в петия кръг от италианското първенство. Мога само да благодаря на моите играчи, защото отпаднахме в първия кръг на Купата на Италия. Имахме 50 дни изключителна жега на Формело по време на предсезонната подготовка, но направихме много промени и те ми дадоха всичко. Имахме късмет, защото Венеция бяха толкова добри през първото полувреме и можеха да ни водят с 2-0 и не трябва да се оплакваме. Подхода ни беше грешен. Играхме добре след почивката и това е част от процеса. Знам, че имаме много да подобрим. Класиката не означава много в момента. Ако искаме да изненадаме хората, трябва да го направим както трябва, цитира Sky Sports думите на италианския треньор. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно с слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще са между 26 и 31 градуса. Временно движението е двупосочно в една лента по пътя Созопол-Бургас в района на Ченгенескеле поради ПТП. Трафикът се регулира от пътната полиция.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Драгано, Драганке, Преслава, ти си мой грех. Лепа Брена, 2-3-4, Тони Стораро, Елефтерия, Елефтерио, Дени Пархи и Типота, Триле, Циганка, Колио Македонеца, тайно да те имам, атинските изпълнители са Сопопата Бузукия, Мирослав Филич, Симона, Морфула, Мила, Борисавлевич, Емилия и Галин и Янис Плутърхус. Това са песни, с които може да се поздравите в този час на честито. Ангелчето от Велико Търново и Диаманчето, поздрави за тях един за друг. Магдалена, специално за най-готината баба в републиката. Михаил Димитров, за батник и най-хубавото грозде. За всички рибари на язовири Ивайловград от Делян, с пожелание за здраве, късмети пълни живарници.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Искаш още лепа брена? Виж я на живо на 17 април 2027 Арена 4 осмици.
1: Искаш още поздрави в честито? Поръчай ги на 0878801080 или пиши текста на вашия поздрав абсолютно безплатно на radioveselina.bg. Честито продължава с Тони Стораро, след рекламите Елефтерия, Елефтерио и Триле. Това е най-добрият микс от песни.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е...

0: също. Озон. Поръчката иде.
1: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
2: На компютъра, пред телевизора, с таблета. Зрението ви е защитено с новите увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Комфорт във всеки поглед.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено.
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено.
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Колео Македонец идва с нещо македонско. Поздрави от Александър до Спаски от град Велинград за неговите приятели от село Тополо, които са на Мегдана, успешно приключили Грозовера и сега играят Не се сърди човече за всички приятели и сънародници. Цветка поздравя Румяна Иванова с пожелание за приятно пътуване до България. Добър ден, здравейте!
1: Може ли поздрави за всички слушатели песента «Папата Базилки, приятен ден»? Благодаря!

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
2: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
3: За да не отиде всичко на кино, има решение. Застраховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
1: SDI. Помага ти и за дома.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на kris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
8: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: И с поздрави за вас. Някой звъни? О, добър ден, здравейте.
1: Здравейте.
0: Да.
1: Радио Веселина.
0: Да.
1: Може ли един поздрав от град Смолян? Ангел Димов се обажда. Искам да поздравя моите колеги и моя работодател, който е в Гърция, но пожелая приятна почивка.
0: Добре.
1: Може ли с песента Мой ангеле или...
0: Или. Или ще бъде това като оня вица за да платя или, да платя или, накрая семейството пропада. Песни могат да се избират от както съществува Радио Веселина до вечера, след 18, като започна честито с желание за песни. Сега каквото следва: Мирослав Илич, Симона, Морфула, Мила Борисавлевич, Емилия Игалин и Янис Плутърхус. Музиката.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: 5 дни преди официалния старт на предизборната кампания за президент, политическите сили вече очертават основните си послания. До момента в надпреварата са се включили 17 кандидат-президентски двойки, а крайният срок за регистрация 22 септември. Именно тогава се очаква да стане известна и кандидатурата на Възраждане. Управляващите призоваха за битка без компромати.
3: Вярваме, че това, с което започна очевидно вече кампанията, не трябва да бъде основополагащо. Надеждите са ни да видим една по-различна кампания и апелираме към всички кандидати да бъдат ориентирани към това, не да заблуждаваме обществото и да изкривяваме определени политически факти, а да бъдат наистина ориентирани само към това, което трябва да и очаква българското общество.
2: Заяви депутата от Прогресивна България Димитър Петров. В разгара на процедурата по избор на нов Висш съдебен съвет, министъра на правосъдието обяви в ефира на Нова, че получава сигнали за неправомерно влияние върху магистрати. Те били свързани с избора на членове на съвета от професионалната квота през октомври и ноември.
4: До мен достигат по различни канали информация за това, че един или друг магистрат е бил убеждаван да даде своя глас в определена насока срещу, да кажем, кариерно израстване, спокойствие на работа или по някакъв начин размяна на услуги.
2: Думи на министър Николай Найденов. Екипи на CNN и MS Now не бяха допуснати до Белия дом ден след като президента на САЩ Доналд Тръмп обяви, че отнема достъпа на журналисти от двете телевизии и Политико заради публикации, които определи като фалшиви новини. След отнемането на акредитациите, репортерите на CNN и MS Now продължиха да предават от улицата в близост до президентската резиденция. Засегнатите медии оспориха решението, като CNN го определи като незаконно посегателство срещу правото на журналистите да изпълняват работата си. MS Now и Политико заявиха готовност да защитят правата си по съдебен път. Подобен спор за достъпа на журналисти до Белия дом имаше и по време на първия президентски мандат на Тръмп. Тогава казусът стигна до Федерален съд, който разпореди журналистическата акредитация да бъде възстановена. Йеменските хути обявиха, че са атакували обекти в саудитската столица Рияд с ракети и дронове. Малко по-рано до главното летище на града бяха забелязани пламъци и гъст дим. Според хутите са били атакувани и съоръжения на държавната петролна компания в град Янбул на Червено море. Градът е ключов център за износ на саудитски петрол. Миналата седмица хутите атакуваха ключов тръбопровод Саудитска Арабия. Това намали износа на петрол и допълнително увеличи цената му на световните пазари. А Турция заяви, че е готова да помогне на Саудитска Арабия за военните операции като част от новоподписания военен договор между Анкара, Рият и Исламабад. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Американката Ива Йович защити титлата си на турнира по тенис на твърда настилка от сериите 500 Гладалахара, Мексико. На финала втората поставена Йович победи се народничката си Пейтън Стърнс 6-4-6-2 за час и 26 минути на корта и стана шампионка за втора поредна година. Тя не загуби сет по време на цялата надпревара. Невероятно е да се върна тук на финала и да бъда с този красив трофей и това сомбреро. Обичам да съм тук. Вие ми дадохте толкова много енергия. Публиката е любимото ми нещо тук, така че ви благодаря много, каза Йович по време на церемонията по награждаването. Втората година на

0: Йовича беше доста успешна, освен че спечели втората си титла в кариерата. 18-годишната американка стигна до още един финал в Хобарт и до първия си четвърт финал от големия шлем на откритото първенство на Австралия. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно с слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще са между 26 и 31 градуса. Движението при 37-я километър на автомагистрала Хемус посока Варна се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради ремонт на парапет на мостово съоръжение. Трафикът се регулира с пътни знаци.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

Предпоследния част на честито ще започне с светените очи на Нелина, Кеба Кукавица, Десислава Моето Зайче, Христина Милио, Александра Прилович, Мария Чакърдъкова, Мариче Ле, гръцки дует Ирина Меркурий и Периклис, Шаван Шаолич, Артур, Кети Гърби и Анастасиос Ремос, Милица Павлович и като за финал Селина и Меди с Мама Мия. 0878-80-10-80 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите по радиото.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

От Натали за Светлю и Славето. Поздрави от Ицака за компанията на Ивайло Любовиров от, от Сухиндол. Живо и здрави! Честит 20-ти рожден ден, Диди, честит юбилей, бъди много обичана и щастлива от Натали. Боре поздравява, Боре без рекламни поздрави. Така, поздрави и от Галя за компанията от град Труса, която рони грозда на тераста и най-вече помощничката Дария с следващите песни.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене K-Classic 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици K-Classic, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
3: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си.
4: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
7: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
6: Ирем осигурява доставка до клиента.
7: Складова база, София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
6: Ирем – зранца от природата.
8: Сега в Била. Краве сирене ситово от деликатесната витрина 6 евро и 49 цента за килограм. Круасан 7 Days за 59 цента. И слънчогледово олио Клевър 1 литър 1 евро и 29 цента с Била карт. От 17 до 23 септември в Била.

Поздрави за Мима и помощниците. Хайде още малко ягоди за съдене останаха от Цвети. От господин Любомиров и господин Василев, да е жив и здрав Георги Митев от Сухиндол. За Спаси, най-доброто момче, за Спаси поздрав от неговите родители с следващите песни. Това е честито по радио Веселина.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Рънърс.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Рънърс.
1: Добре, последен въпрос.
2: Рънърс.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Рънърс. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките, а първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си!
5: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
7: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица главната роля е цял килограм печено кашу Хикс Хиксел за 12 евро и 39 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
8: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата 17 април 2027. Лепа Брена шоу на живо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Поздрави за Любомиров, жив и здрав от Ицака. Иляна Лазарова Радонова, много те обичам, Лазар, че бъди здрав от мама. Красимир Ганев, честити 70 годишни юбилей на Милчо Ганев. Поздрави от цялото семейство. Хабан Саулич обаче ще бъде с Шадравани. Михайло, може да си го изберете до вечера след 18, когато имате тази възможност.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Кампанията за президентските избори, която вече очевидно започна, изключително кална и не предоставя това, което трябва да имаме като общество. Визията на всеки един от кандидатите за линията на президентската институция. Това каза пред БНР Димитър Петров, депутат от Прогресивна България. Недопустимо е да се спекулира с факти, които са свързани или с помилване, или с някакви други разследвания. Разследванията трябва да бъдат изцяло във вниманието на прокуратурата, тя да повдига обвиненията. Ние като общество трябва да се фокусираме върху президентската кампания. Надявам се да видим сблъсък на идеи, а не кална битка и компроматни банки. Госпожа Йотова и нейната кампания ще покажат едно друго лице, което не трябва да се обвързва задължително с политиката, която ние правим в парламента. Отбеляза още Петров в предаването на неделя 150. Той определи антикризисния пакет от мерки на правителството на стойност над 300 милиона евро, насочен към овладяване на цените на горивата и подкрепа на най-засегнатите сектори и уязвими групи като навременен. Петров беше категоричен, че не е насочен предизборно. Две мечки са нападнали палатка на туристи, прекарали нощта в гориста местност над Софийското село Локорско, съобщиха местните власти. Случаят е станал през нощта на около километър след края на асфалтовия път в посока местността Драгуната. По първоначална информация, дивите животни са се приближили до мястото, където туристите били разпънали палатката си и са я атакували. Въпреки преживения стрес, няма данни хората да са получили тежки наранявания. Информацията за обстоятелствата около инцидента все още се изяснява. Кмета на Локорско Цветелина Гаврилова предупреди жителите и посетителите на района за случилото се и призова за особено внимание. Предупреждението е насочено най-вече към хората, които планират разходки, туристически преходи или нощувки на открито в тази част на Стара планина. Хиляди се включиха в велошествието в София. То е част от инициативата Уикенд без автомобили и Европейска седмица на мобилността. Над 5000 души, малки и големи, са се включили в велошествието по данни на полицията, а центъра на София се превърна в един своеобразен спортен празник. Съединените щати предупредиха, че враждебните действия между Саудитска Арабия и подкрепените от Иран хути могат да ескалират бързо, след като Рияд стана обект на атаки за първи път от възобновяването на конфликта в Йемен. Президентът на САЩ Доналд Тръмп прекъсна уикенда си в Кемп Дейвид и се завърна в Белия дом, след като хутите поеха отговорност за двете нападения срещу саудитската столица с голям брой балистични крилати ракети и дронове. Едната цел е била международното летище на Рияд, като близо до него избухна пожар, но много полети бяха отменени или имаха закъснения. Хутите вече контролират цялото крайбрежие на Червено море и засилват контрола си върху протока Баб ел-Мандеб, който е алтернативен маршрут за пренос на петрол след затварянето на Ормузкия проток. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Менеджерът на Nottingham Forest Оливър Гласнер говори след домакинската загуба от Ковентри с 0 на 1 в петия кръг на английската висша лига. Искаме да вземем трите точки. Играчите дадоха всичко от себе си, но направихме една голяма грешка. Едно голямо изчистване от вратаря. Знаехме, че има много силен удар и бяхме наказани. Опитахме се да дадем всичко от себе си, но само ние сме си виновни. За първи път усетих тежестта на миналото. Съблекалнята беше много тиха. Когато допуснахме гол, всички бяха нервни, целият Сити граунд беше нервен и мисля, че това е причината за миналата година. Няма кого да обвинявам тук. Решението е да се играе с повече свобода и повече увереност, цитира BBC австрийския треньор. Nottingham Forest с 5 точки от 5 мача е 12-ти в класирането. Те ще играят като гост на Crystal Palace 6-тия кръг на 11 октомври. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно с слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще са между 26 и 31 градуса. От 21 септември за изпълнението на етап от основния ремонт на пътя между селата Ново Паничерево и Ясна Поляна ще се ограничи изцяло движението по близо 6-километровия участък между населените места. Затварянето на отсечката е необходимо за осигуряване на безопасни условия за извършване на строителството и сигурността на всички пътници.

Специален поздрав за Андрея и Габи. Другия път няма да ви поздравя с това рекламен поздрав. Поздрав за Чичо Митко, който си пие узото на терасата в Равда. Жив и здрав да е. И на здраве, от дебата Светлио. 0878-80-10-80 или през сайта radioveselina.bg. Ето, точно така ви очаквам с вашите поздрави по Радио Веселина в последния час на честито. Музиката.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Кака Цеца и тя се обади в честито за Лили и Валентин от Превала. Много здраве, щастие и вечна любов им пожелавам от Вики. Да, добре. Това дали е същата Вики, като поздравява Андрея и Габи, не знам, но казваме поздрава. Още малко остана да забравите за правилата, както пее Трифонов с Кукубент, както ще пея след малко, за да се поздравите. Естествено, в рамките на правилата, в честито по Радио Веселина до 16. Здравейте, добър ден!
1: Добър ден да бъде!
0: Да.
1: Един поздрав, Мето!
0: Да.
1: И за теб да бъде, и за Радио Веселина. Дайте на Фил Дюран, месеме чакащи.
0: Относно песните, спомнах 2-3 пъти. До вечера могат да се избират.

0: ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е

0: Кръчката иде.
1: Сега в Била. Краве сирене ситово от деликатесната витрина 6 евро и 49 цента за килограм. Круасан 7 Days за 59 цента. И слънчогледово олио Клевър 1 литър 1 евро и 29 цента с Била карт. От 17 до 23 септември в Била.
2: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
3: За няколко минути пари от нищо.
4: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
5: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
6: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
5: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
6: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното

0: количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
1: Лепило Изумат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изумат.
2: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: Някой звъни, опитайте отново, че отиваме към края. Залюбих си едно либе. Калина и Невена, след рекламара Никос Вертис Наксерес, Снежана Бабич Снеки Вос Любови, Десита Добро Момче, Левтерис Пантазис и за финал Драгана Ракчевич. Здравейте, добър ден!
1: Добър ден!
0: Да, слушам ви.
1: Радио Веселина?
0: Да.
1: Ало?
0: Да.
1: Обаждам се от Пиринска Македония, град Благоевград.
0: Кажете.
1: Искам да поздравя с това прекрасно радио моите дъщеря Светослава Теодосева от Благоевград.
0: Да.
1: Която живее така в момента живее в Малинова долина, София.
0: Жива и здрава да е! Следващия път си намалете радиото. Жива и здрава и вие в Пиринска Македония!

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги. Добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар.

0: Дар Илиянци.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
7: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата 17 април 2027. Лепа Брена шоу на живо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: εμένα τα καλύτερα. Τώρα που με έχασες θα μάθεις να αγαπάς.
1: Γεια, уважаеми дами и господа, това беше всичко в обедното честито на Радио Веселина. 16 са новините. Честито, с вашите желания за песни започва точно в 18. Остарете с най-добрият микс от песни по Радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Свидетели сме на изнесени данни за едно много тежко престъпление, в което са намесени

0: както състави за педофилия, така и състави свързани с убийство. Това е едно от големите престъпления на годината, но и може би на десетилетието. Редно е да си зададем въпроса кой стои зад тези организации, кой финансира и дали зад това престъпление не се крият и други престъпления. Това коментира по случая Петрохан, студиото на Нова, министъра на правосъдието Николай Найденов.
1: Нека да не отдаваме чак такова значение на формата, под която беше направено това, а да видим съдържанието. Дълго време и съвсем не без основание прокуратурата получаваше обвинения, че тя работи тайно, че не дава информация за хода на досъдебните производства, които се водят при нея. Е, сега го направи. Може би не го направи по най-подходящия начин, но аз не бих я критикувал за това, предвид сериозността на изнесените данни.
0: Бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов отрече да му е повдигнато обвинение по случая Петрохан. По думите му пред BTV той няма връчена призовка и не е бил разпитван в качеството си на обвиняем. Той обясни, че първоначално е отказал покани за медийни участия, тъй като според него темата се използва в предизборна кампания. Но след като стане ясно от прокуратурата, че ще има такова обвинение, реших, че трябва всеки да чуе моята гледна точка, каза Сандов. Това не е по случая Петрохан Колчица. Това е съвсем паралелен процес, който умишлено се пришива и се добавя сега, за да се даде политическа окраска, заяви бившия министър. Сандов посочи, че за въпросното рамково споразумение е дал сведения още през 2022 година. Той каза, че тогава е бил разпитан от МВР, а преписката в последствие е била изпратена на прокуратурата. Прокуратурата не е направила нищо от тогава, според мен, защото няма основания, коментира той. КСНС трябва да се свиква регулярно. Йотова е президент от 8 месеца и за този период не го е свикала нито веднъж, се заяви съпредседателя на Да България Ивайло Мирчев пред БНТ. Единият вариант е, че живеем в райски времена на мир, благоденствие, мощна икономика, ниски цени на горивата, а и войните са далеч от нас. Но тъй като сме сериозни хора, сега трябва да кажем, че едната война е на 300 км, другата на 1000, литър дизел е 2 евро. Свикването на КСНС, освен че е задължение на президента на всеки 3 месеца, е важно в момент на трудни времена за страната да се свиква тогава, когато има опасности от няколко места, каза Мирчев. Тази седмица Европейската комисия обяви, че ще наложи възрастова граница за социалните мрежи в целия Европейски съюз. Под 13 години пълна забрана за социални профили, а едва след 15 години тинейджерите ще могат да имат самостоятелен профил. Безкрайното скролване, автоматичното пускане на следващо видео, известията през нощта и алгоритмите, които водят потребителя от едно към друго все по-крайно или натрапчиво съдържание, попадат под новите ограничения. Най-пристрастяващите практики са на прицел на Брюксел. Аз съм Емил Йорданов. Останете с нашата програма. Александър Зверев спечели победа за Германия в отборния турнир по тенис за мъже за Купа Дейвис по-малко от седмица след титлата си на откритото първенство на САЩ, докато финалистът в Нью-Йорк Бен Шелтън загуби втори матч за отбора на САЩ. Завършилите 3 от общо 7 матча Република Корея, Австрия и Чехия продължават на финалите. Зверев се наложи над Матей Додик 6-4-7-6, но Германия с Хърватия завършиха 1-1 след матчовете в събота, след като сънародникът му Даниел Алтмайер губи 4-6-3-6 срещу хърватския номер 1 Дино Примжич. Поставения под номер 2 в основната схема, Павла Бадоса от Испания отпадна на полуфиналите на турнира по тенис на твърди кортове от сериите 250 Сао Пауло, Бразилия. Бадоса допусна 6 пробива и отстъпи пред Надя Подолска от Аржентина 3-6-4-6 за 89 минути игра. Така аржентинката продължава на финала, където ще играе с номер 7 Кейтлин Кеведо от Испания, която елиминира четвъртата в схемата Анна Блинкова от Русия 6-4-2-6-6-4 за 2 часа и 22 минути на корта. Кеведо достига до първия си финал само 8 месеца след дебюта си в основната схема на турнир от женската тенис асоциация. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно с слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличение на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще са между 26 и 31 градуса. Почивните дни за деня на независимостта 22 септември временно се ограничава движението.

0: за тежкотоварни камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления автомагистрала Тракия, Хемус и Струма и участъка от главния път в област Благоевград. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора тръгват на път, да се повиши безопасността на движение и да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.
1: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
2: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Искаш още Лепа Брена? Виж я на живо на 17 април 2027, Арена 4 Осмици.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Ретро Микс по радио Веселина.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
6: Веселина Фолк. Веселина...
5: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
7: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
5: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
8: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за един цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
9: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
10: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.

Самият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата 17 април 2027. Лепа Брена шоу на живо в Арена 4 Усмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
4: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
7: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
0: Ретро Микс по Радио Веселина.

0: 99.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: отнемам.
1: От великите победи до невероятните обрати, от легендите до рекордите, спортните най-смен методи, най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
2: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
2: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
4: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е

0: за училище. Ти също. Озон.
1: Поръчката иде.
2: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
3: Мултивитамини Alive – натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост. Думът е там, където е топло и уютно. И нека топлината бъде с вас от Вигаз. Пропан за дома, бутилки за готвене за бита или за промишлеността. С Вигаз. Грижа, която се усеща.

0: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събираш пиралнята. Може даш да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884 3160. She said.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Живей си, мило мое, живота за какво е? Имай си мъж и дете. Малкия с черни коси, дека твоето име носи и да играе на въже. Защо ще играе на въже? Ще разберете само след малко. Добър вечер, България, добър вечер, Европа, добър вечер, свят, добър вечер и ти. Междуконтинентално пространство започва честито по Радио Веселина. За всички тези, които сте му очаквали два, някои три дни. Ето ме и мен, щях да кажа добър ден и да продължа натам, но няма да го казвам. Вече казах добър вечер, защото вече е вечер, стъмва се малко по-рано, което обаче не означава, че не трябва да дочакате края на честито. Какво е предаването честито? Предаването честито е, как готино звучи предаването честито, само предаваме на пункт за вторични суровини, но не. Ние предаваме ни други неща, положителни емоции и разбира се, вие може да ги поръчате, да ги премерите на кантара и след това да полетите високо застани на зависти и обида на дребните сплетни. Но за съжаление вече по-малко хора го спазват този текст на песента. Те си мислят, че високо е да си горе у звездите буквално. Той там ще отиде някой ден. Въобще малко се поразпиштолих. Така, 0878-80-10-80 или през сайта radioveselina.bg, така ви очаквам. Добър вечер, съм Баймето, под небето, от ефирето на септември 19-26-то лето. Така че от тук нататък сте ви, понеже ми излезе един спомен точно преди 4 години на този ден с какво съм открил, когато ме наричаш моето зайче, но преди това пък си бях решил малко да подскачам на въже, затова първо ще подскачам на въже, а след това ще върнем времето 4 години назад. И да гледаме напред. Това, което искате, обадете се или ни пишете на сайта на радиото или по телефона. Ако не знаете кой е телефона, влезте в сайта на радиото, ще го разберете. Кажете ми какво искате да слушате и защо пък, о, Боже Господи, това да не е вашия звезден миг и да чуете песента, която желаете. Сега, да се върнем в нашето детство, да поиграем на въже, защото който играл на въже, имал щастливо детство и щастлив живот, не всички за второто, но пък поне детството да бъде готино. Честито, Радио Веселина, започваме сега!

зайчета, и аз ви чекам тук да се поздравите. 0878801080 или през сайта radioveselina.bg. Защото това е честито едно предаване за вашите

0: само мой, само мой. Добър вечер, здравейте, слушам ви. Благодаря ви, че се обадихте. Бъдете живи и здрави. После шегата, че не можахте да се свържете. Поздрави за Кокича, с когото пътува Ками. Живи и здрави, лек път, вие да не идвате от Ниагарския водопад. От Росен Барабаничето за дядо Любо. Така, положението става сериозно. Нидерландеца поздравява Коце и Кико. Обичам ви, братя мои, ми липсвате много, чакам ви с нетърпение. От Матя за любимия и Доно и цялото Копанари. Поздрави от същото място, от Алинка, специално за Гецата, най-прекрасният мъж на света. Така, живи и здрави бъдете, но нали, не може да излъжете лъжеца, както се казва. Така че, добър вечер! Здравейте!
1: Прощавайте.
0: Да, кажете, слушай.
1: Да намаля ли звука?
0: Ами, разбира се, да. Това е традиция от векове за векове. Не, преходно. Да. Слушай, кого искате да поздравите? Песен искате ли? Това мое.
1: Има една песен на Рис. Да попитам дали имате. Писани от тези педали. Имате ли я?
0: Не, няма песен с такова заглавие. Може и Диан, ако ви кажете как се казва, ще потърся. Имаме пляс педалите сега, за това не знам. Не знам всички текстове на песни, иначе с удоволствие бих ви я пуснал.
1: Въртите по едно пегнешко радио, но тогава 300 нощи!
0: 300 нощи, 300 дни! Сами!
1: Сами!
0: Хеви метал! Разбира се, ще има тази песен. Поздрави за Еля. По тя поне така се казва, за това веднага казвам, ще има за Еля Дженгис Емилия от град Добрич. С пожелание за здрави берекет, обичайте се от Калоян Лолев. Един специален поздрав за Мирослав Енчев от град Русе, да живи и здрави, всичко най-най анонимно. Добър вечер!
2: Добър вечер! Ще може един специален поздрав за Галя Лалова и за Вецко и за Здравко от Бичкият от село Струпец.
0: Добре, Бичкият от Струпец.
2: Струпец Врачанско.
0: С това поздравец. Коя песен искаш да ти пуснеш?
2: От каква избереш ти? От твоя сърце, да.
0: Искаш една... Тук
2: сме една компания и надуваме яко.
0: Искаш да ти ударим сега една сръбска готина?
2: Може, да, от тебе. Сръбска готина.
0: Аре, живе ли?
2: Айде, мерси, много ли, Митра.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселин...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица главната роля е цял килограм печено кашу. Хикс Хиксел за 12 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи. Всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.

0: Явно в някой предишен живот съм бил хубава девойка, затова може би толкова много ми харесва тази песен и нейният текст. Поздрави за ангелчето Алекс от Велико Търново, от Бебчето. Ани и Емо и цялата весела компания. Специални поздрави за рожденичката Ани, която празнува на язовира за спад. Поздрав от Емо, Краси, Поли, Кая, Христи и Стечо от град Радомир, улица Бащеница. Така се казва тази улица. Явно. Добър вечер. Здравейте. Слушам.
1: Методи?
0: Да.
1: Искам да ми пуснеш една песничка.
0: Да, слушам.
1: Банот, банот.
0: Каква?
1: Банот, банот.
0: Банот, банот. За кого да бъде този банот, банот?
1: Еми, за мене.
0: Само за теб.
1: Да.
0: Да, добре, някого няма да поздравим. Чакай да ви, така ли се каже тази песен?
1: Да.
0: Сигурна си?
1: Да.
0: Колко си сигурна? Колко процента? Мислиш, че ще имаме успеваемост да намерим тази песен?
1: 100.
0: Пусни и тото. Пусни.
1: Добре.
0: Да.
1: Айде, чао.
0: Айде, чао. Ти как се казваш всъщност? Чао, чао, чао, пикол аморе. Чао, чао, чао, ще се чуем пак. Но на Слънчев бряг. Добър вечер.
2: Най-добрата фирма вие сте.
0: Точно така, може ли да намалим радиото? Да. Това е също хубаво нещо, човек просто да се обади, да похвали, че в днешно време всеки се чуди откъде да си, даже да си измучи от пръстите нещо да каже, което е обратното на похвала. Добър вечер!
3: Добър вечер! Да. От нощи три спъти звъним. Чакай, какво
0: здраво се дяло. От нощи няма представа, аз три дена не съм бил тук, а последните три дни не мога да гарантирам, мога за тази вечер. Кажете сега.
3: Добре, добре. Да. От село Съединение. Mm-hmm. Община Сунгурларя, хубавата ракия Сунгурларско.
0: Mm-hmm. Ракия хубава има навсякъде, да. Слушай ми.
3: Хевзи поздравява Митко Лешевото, Муштука, Штуката и Бай Тома.
0: Така.
3: С песента, ако може, мой ангел.
0: Мой ангел е. Моя сладка мъка. Ами господин Роман, той си направо господин Сашо, даже направо си Александър. Тук всяка вечер го искате по това време, което ме навежда на съмнението, че да. Така че мога да ви пусна, примерно, някоя друга песен на господин Роман. Но преди това, нещо важно.

важно и нещо жизнеутвърждаващо. Важно за всички, които очакват големия концерт на Лепа Брена. Лепа Брена шоу се пренасрочва за нова дата 17 април 2027 година, зала Арена 4 Осмици. Очаквайте 3-часовото грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер в България на Националния стадион. Запази новата дата 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка. Петима от всички, които са купили билети, ще спечелят лична среща с Лепа Брена и специален подарък от нея. Билетите са в продажба през сайта на Радио Веселина, на купибилети.bg, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay в цялата страна.

0: тук я съм. Камерата работи. Работи ли не работи, не имам представа. Но някой може да си гледа, някой може да не си гледа. Привет, слънчев и спокоен неделен ден от Смолян. Искам да поздравя любимия си племенник и неговата компания. Хайде, момчета, весела и приятна да ви е вечерта от Леля Искра Пенка Стоева. Иска модерен толкинг. Щом пък го иска, щом не вземе да го получи. Мария, специално за Коца и Кико и Веско. Горе главата момчета, но остане, обичаме ви и ни липсвате. Специален поздрав за рожденичката Ани от цялата компания с следващите песни. Добър вечер!
1: Шоу маст го он 300 нощи, 300 дни!
0: Ох, разбрахме се по тази тема, разбрахме се, спокойно, спокойно, сега идва 300 нощи, 300 дни, не дей варка, не дей варка, защото както знаем, както каза българската народна поговорка, амнезия ме е фанала, да, няма да се сетна, няма значение, така, изфирясваме с годините, поздрави за Александър, послучи неговият рожден ден. Сашо, здраве, щастие и всичко най-добро живота от цялата компания. Поздрави и на здравица за Валентина, която днес има юбилей. Да е здрава, да е щастлива и все така да и върви в живота. Дядо Любо, понеже не е чул поздрава, поне така пише. Еми, дядо Любо, поздрави за теб от Росен Барабанището. Сега вече оркестъра се настроя да фанем ритъма. Том, том, том, том, том.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на chris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
8: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
7: И няма влага, казваш?
8: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
9: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата 17 април 2027. Лепа Брена шоу на живо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит. Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит.

0: жартяра в момента или го свалят. За моята благородна и безупречна любов Светла. Бъди ми здрава от Свилен. Катя поздравява Габи и Николай от Германия, като им казва: обичам ви с следващите песни. Така. Може ли да поздравя любимия ми, казва се Тодор, обичам те, бебо, от Стефан, целувам те. Така пише, така казвам. Добър вечер!
1: Добър вечер! Ще може да си включим една песничка на Радоши Царини.
0: Да, коя песничка желаете?
1: Горски рекет.
0: Горски рекет, баш, да. Нещо друго предполагате ли да пусна негово?
1: Ами, не, тогава ще сменим с другаря Стораро.
0: Моля?
1: Тогава ще сменим с Стораро. Двете сладорани.
0: Тия двете сладорани?
1: Да.
0: Да, кого искате да поздравите с тази песен?
1: С тази песен специално се поздравим с Кака Египка и Кака Ани баскетболистка.
0: Която вкарва кош след кош.
1: Да. И двете са сладорани.
0: Да. Добре, направо да я пускам тогива.
1: Ако я пуснеш, ще ви бъда много благодарен, господин Вълчев.

You my soul. Soul Piper, Soul Piper. Избирам теб. Вие сте със сватбеното издание на Честито по радио Веселина. Добър вечер. Мислиш, че се обади булката, но тя може би сваля

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: 7 часа, 1 минута. Вървим напред, каквото да говорим. Така. Тук трябва да редуцираме движение. Поздравявам моят мъж Асен. Асен, че обичам те. Благодаря ти за любовта. Благодаря ти за обичата, която чаках цял един живот. Обичам те, Асенчо. Любов моя. От Ралица. Иван поздравява дядо Бузко и Байвес от скъпоценния му внук. Това пише, това казвам. За Тодоро Стефан и не Стефан. Ка, пускаш песни те на хората, а моите песни не пускаш. Защо? Пишеше от деве Стефан. И аз казвам Стефан. Иначе на хората пускам песните, да? Ето един човек сега звъни, жена ли, не знам. Той, тя, то, ние, вие, те, но няма стане връзка да опитите пак. Искам да поздравя жена ми, Силвия. За Силвия от град Ловеч, от Велизар. Следващите песни, нека да звучат и като поздрав за Гергана по случай нейният рожден ден. Гери, да си здрава, щастлива и много успешна. Поздрави за се от цялото семейство, от твоите две деца и от всички гости, които ти казват на здраве, а децата специално ти казват, че много, много те обичат. Деца вика браво на тебе, браво на тебе. Преди това за Наталия, която днес става на 37 години, от компанията, която около нея, от всички нейни приятели и най-вече от Любомир с Ейто Тас песен.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Его! Его следващия поздрав. Поздрав за Стефан, който застъпва на работа с Ливен, лека и без аварийна да му е смяната, от Георги Недев. Никола и Стоян. Специални поздрави за семейство Андрееви, които се връщат в Плевен. Чако с Вълкидикия са здрави и още много такива почивни и прекрасни дни. Поздрав за Сани, Вероника, Деби, Мери, Пепа, Дейвид. С пожелания са живи и здрави и много любов от Николинка. Добър вечер!
1: Добър вечер, Мето!
0: Да.
1: Чакай само да намаля радиото, че съм до него тук. Мето, ще ми пуснеш ли песента на Фреди Меркюри? Нека шоуто да продължи.
0: Ми, моя па нека друга, моя па нека друга ти пусна, че едни и същи изпълнители са едни и същи песни, те са едно по две-три песни се изпели.
1: Ами, добре, значи, избери на Фреди Меркюри някоя друга. Примерно химна с Монсерат Кабайе.
0: Ай, хавте, къде от тя? Химна на кое?
1: На Испания.
0: Това е химна на Испания?
1: Еми, разбира се, това е велика. Това е велика песен.
0: Не, точно така, химна на Испания е един малко по-друг. Не, баш това.
1: Е, как да? Еми, знаеш какво, претени ти...
0: Това е химна, ако не се лъжа, на Олимпиадата там в Барселона ли къде беше. Не е химна на Испания.
1: Така, може и да бъркам, не съм сигурна 100%.
0: Аз съм сигурен, затова ти го казвам.
1: Ти си велик, нямам думи за теб.
0: Аз съм велик и ще стана за това войник, защото само там мога да...
1: Ти ставаш за всичко.
0: Верно, да.
1: Ти си супер.
0: Защо очите ти са толкова красиви? Защо ми шепнеш думи винаги лъжливи? Ти си моя ангел, Симона. Ти си моя бог. Никога няма да бъде късно. Просто да го знаеш. След известно време ще чуем и химна на Испания, нали? Оля!

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.

0: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
1: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
2: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
1: Ирем осигурява доставка до клиента.
2: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
1: Ирем – зранца от природата.
3: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Браво, браво! Добър вечер! Здравейте, на живо сте! Добър вечер! Приятна вечер! Благодаря ви, че се обадихте в Радио Веселина. Така, Нина Костова с следващите песни. Поздрав! Йорданка Карабельова от село Червен Брек, Дупнишка област, община. Ще има песента, която иска. Същата работа и Иляна Лазарова-Радонова за Лазарче и нейното семейство на здраве Смогович. Мила поздравява нейната приятелка Юн от Миянмар, която за първи път е България. Пожелава и много здраве и по-често да ни идва на гости. От Александър Доспадски от град Велинград за неговите хора, с които от обяд са заедно. Добър вечер! Добър вечер! Що звъните и отнемате възможността на други, които искат да направят нещо смислено на вечерта? Безсмислените неща си ги правете сами. Добър вечер, здравейте, слушам ви.
1: Добър вечер, милине. Искам да поздравя един много мой човек, Боко Минчо се казва, най-големи овчаро Севлиев. Да, жив и дръв 100 години. Да пазете тия овце.
0: Да, да ги пазе овцете ми. Коя песен да ти пусне, Миленчо?
1: На по вас избор. Нямам значение коя. Коя сте да. Ама нещо тракийско, ако може.
0: Да. Това ли е с гегата?
1: Моля?
0: Това ли е, викам?
1: Да, да, нещо тракийско да му пуштите от сърце.
0: Ще му пуштиме даже и от душа, от черен дроб, далък и така нататък. А сега обаче Максим и неговото на здраве, на здраве, да пием до зори. Ей, вече не мога да яриме толкова.

0: Да, попитайте да звъннете отново. По повод рождения ден на Ани, поздрави от Красимир и за цялата компания. И на вас ви казвам, без рекламни подхвати и да е формула, както и да ви звучи. На здраве на водещия, водещия не консумира, на здраве на вас. Водещия няма нужда да пие, за да е в настроение или реши. От Сайфе за нейния съпруг Салих, като му каза колко много го обича. Тук само да вметна, че поради днешната демократична установка няма как Иляна Радонова да пусна журавличе. Вече всичко може да бъде издадено от контекста, така че ако искаш някоя друга песен, че ти обещах тая, може да ми напишеш коя друга би желала. Нали, съобразявайте малко и текста, защото е демокрация. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Да, слушаме.
1: Пътуваме от Левкава за България, влезнахме в България и искаме да чуваме една песничка. Ваше решение точно какво да пуснете. Тръгваме се до Гърция с едни приятели, не знаени, сега вече са сбудени. Нещо така за хора, които са се сбудили тук, що искаме да пуснем.
0: И нещо, каквото го държалите харесват.
1: Давай, казвам.
2: Клади Марков няма да пуснете, нали?
0: Ако не бяхме в ефир, щях да те питам, ти радаш се с мене. Давай назад. Давай на тази, ще се каже на мъжа ти.
2: Добре, нещо на Сашо Роман, по ваша преценка.
0: Ама защо по моя преценка? Когато давам възможност за избор, всички казват по моя преценка. Вие как се казвате, Булка?
2: Аз съм Сабрина, приятно ми е, защото искам вие да ни поздравите.
0: Ами Сабрина, аз ви...
2: Вашето специално радио.
1: Да. Случайните неща са най-хубавите.
0: Верно е. Чакай са, ти мъже ли си? Кой си?
1: Не, не.
2: Това е кума.
0: Това е кума, да. Куме, питай Булката какво на Сашо Роман иска.
1: Сега ще проверим 10 секунди.
0: Не, какво да... Тя трябва да знае. Тя нещо май, да не е македонка.
1: Не.
0: Е, значи от Шуплука, е, откъде друга да е. Некова такава е. Ми се струва. Серд малко ми се струва. А?
2: Кой? Мой ангеле.
0: Ох, чакай, ще помислиш, че ми каза на мене. Мой вика мъжът ти е там.
2: Мой ангел е поздрав за моя съпруг, защото той е мой ангел с прекрасно. Има ангел.
0: Да. Ти да не си да не работиш сценарист.
1: Мой ангеле.
0: Мой ангеле, да. Искаш ли да ти избера една друга хубава песен, бавна на Сашо Роман? Нали искаш аз да те поздравя? Ето аз ще те поздравя и теб и ангел, Сабрина и кума, не знам как се казва. И кумата предполага.
1: От
0: Виктор. А така, кумата там ли е?
1: Да.
0: Тя как се
1: казва? Не, чакай, кумата не е, ама...
0: Ти не знаеш къде е жена ти. Не знаеш къде е жена ти. Не, няма проблем. Ти като се прибереш, тя ще оправи, да. Да. Добре, хубаво, Сашо Роман. Ей, то Сашо Роман е братче. Така, кога е сватбата?
1: Няма дата
2: още. Прясно сгодени сме.
1: Моям прясно сгодени преди 2-3 дни.
2: Ще го мислим.
1: Ще го мислим и ще ви се обадим пък.
0: Добре, сега лек път да бъдете щастливи. Ще ви пусна една песен на Сашо Роман. Която песен на Сашо Роман? Между другото ви пожелавам, след като се вземете там официално пред Бога и пред закона, наистина да се чувствате така, както той пее в текста.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни.
0: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16.

0: Да, есте, че са.
1: И нали знаеш? В Торбеге ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Торбеге.
2: Къде?
1: Е как къде? Торбеге.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
6: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата 17 април 2027. Лепа Брена шоу на живо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Иляна иска да сменим песента с Мадона. Ще има Мадона след малко. Наско Славо, специални поздрави за компанията от блок 20 Студентски град, за Драго, Руми, Ицо и Коцето, най-прекрасните приятели. Поздравите са, стана ясно, от Наско. Добър вечер!
1: Ало, добър вечер, Бето!
0: Да, слушам.
1: Живи и здрави!
0: Дай Боже!
1: Помажда да се одобрич.
0: Така.
1: Светан се казвам.
0: Така. Добър
1: вечер. Едно поздрав, че...
0: Коя песен искаш? Коя песен искаш да ми кажеш първо?
1: На Глория, по случай, не го трябва от другия, което е празника, българка съм аз.
0: Добре, давай сега, кого искаш да поздравиш.

0: Искам да поздравя себе си, семейството.
1: Така.
0: Две деца. И всички останали спрямо тебе и целият български народ.
1: Добре. Така, само секунда да видя, че тук сменяме клавиатури. Това е страшна работа. Ако мога ти я пусна веднага, тая песен на Глория, българка, разбира се. Така, готов си, пускам я.
0: Ще ти бъда много благодарен, жив, здрав и весело предаване.
1: Благодаря. Ето песента. И аз благодаря за обаждането, песента и повода.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: 8 часа, продължаваме с Мадонна. Но преди това някой на живо, здравейте.
4: Добър вечер.
3: Добър вечер.
4: Искам да отправя един поздрав към съпруга си Слави.
3: Да.
4: И понеже разбрах, уния дни, че има проблем нещо с Черна Роза, ако може с една песен на групата ДНК.
3: Проблем няма, по принцип.
4: Нищо, чух, че имаше някакви спорове, затова да не създавам проблем други, ако може с песен на групата ДНК.
3: Може, да. Борислав Янков от София позволява Елена Петрова, като и пожелавам много здраве, щастие, късмет и успех в живота. Много я обичам. Силвето, специален поздрав за най-доброто любовчи. Пети от Силвето, много те обичам. Така, Калоян Бонев за Кирил Бонев от Лозен, да слуша мама Свети, тати Калоян, дедо Кирил и бати Томи. Поздравявам Кирил Бонев от Лозен. Така, Ива Георгиева поздравя любимия и Манол Маринов от Бенковски, може на кирилица, както обикновено пишеш. Снежана поздравя нейния мъж по случай неговия курбан, да е жив и здрав, от Габрово. Добър вечер!
5: Добър вечер, господин Вълчев!
3: Здравейте!
5: Дали ще може да чуеме песента на човека Глас и неговия син, кажи ми, като мъж на мъж?
3: Същата работа като с Черна Роза. Кого поздравяваме?
5: Пешо от Люлин.
3: От кого? Тишина. И в тишината Мадонна.

0: не мога смогна на, на ритъма на опитите отново. Тук, който звъняхте. Следващият. Здравейте. Добър вечер.
1: Ало, добър вечер. Искам да направя подаръчно за баща ми, Бисер Сандев Кочев, който днеска има рожден ден.
0: Така.
1: Искам да му пожелам да е жив и здрав и всичко най-хубаво.
0: Добре.
1: Поздрав идва от Калашник.
0: Калашник, с коя песен ще стреляме?
1: Еми, ако може нещо на Илян.
0: Какво?
1: Ни, ако може, честит рожден ден.
0: Ще може.
1: Окей, лека вечер, всичко хубаво, чао, чао.
0: Всичко хубаво на теб, на татко ти и на цялото семейство. Поздрави и прегръдки за Нинка, Искра, Грозданови от Кътина, да са живи и здрави. Щастливи се така готини приятели с много обич от семейство Митеви и семейство Семерджиеви. Мама Вери за най-прекрасни силни момчета, най-големите мъжкари, обичам ви и обичаме ви и скоро ви очакваме. Добър вечер.
2: Добър вечер, Мето. Днеска ми е любирай. Нямаше кой да ме поздрави за сега. Искам сам да се направим поздрав, ако може.
0: Може да.
2: Да. Искам песента най-новата, която аз по принцип обичам този човек медий. Ако може песента Серенада, аз обичам и други.
0: Да.
2: Днеска пръвния обилен 60 годишния. Ако е възможно.
0: Да, разбира се, защо да не е възможно, да.
2: Боже, никой не ме поздрави до този момент. Аз искам накрая вече съм си пинал малко ракийка и искам да се поздравим сам.
0: Много ясно.
2: Но не знаеш.
0: Много ясно.
2: Като нема влак, ще ходиш паша.
0: По принцип, да. Ще ти я пусна тази песен.
2: Ако е възможно, благодаря ти много предварително.
0: Жив и здрав да си и честит рожден ден. Поздрави за Алексей, който също има рожден ден. Той сам се поздравява. По-навреме май Борислав го поздравяваше. Те си искат различни песни, ако не е един и същ човек. Така, Зелена Петрова от Борислав Янков от София. Добър вечер.
3: Добър вечер, доктор Вълчев.
0: Да, слушам ви, да, кажете.
3: Ако може за всички слушатели един поздрав.
0: Да.
3: С песента на Шабан Шаулич Проже живот кълса.
0: Какво проже?
3: Живот. Живота се отива като сън.
0: Ако я има.
3: Охо, имаме.
0: Моля?
3: Имаме, аз се чувствам вече като част от екипа.
0: Как така я имаме? Как така я имаме, като я нямаме? То може и да има по принцип, ама не е задължително.
3: Да.
0: Пак да има.
3: Разбрах.
0: Добре, ще видя, ако има по-натам, ще свършим работа.
3: Благодаря.
0: Всичко хубаво, дай на кучето водичка.

0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

ти да видиш. Йоана, честити рождения ден на Галин от Мездра, от неговото семейство, което много го обича. Поздрави от Веселин Спец за компанията от Бургас с следващите песни.

0: Така, Делян за компанията на Язовира. Живи и здрави на слука на всички колеги. Така, до вторник ще е лудница. Соня Бешкова за Вейсел. Има рожден ден. Живи и здрави, весела вечер. Стоянка Михова поздравява Краси Деянов и Далия от село Достиево и гостите от Калофер, Мария и Лазар. Когато сме най-зле, все така да сме на здраве. Добър вечер!
1: Методи?
0: Да.
1: Специален поздрав за Свобода Бонева, която е ексцесент, е сновидец от Свобода Бонева с Шумен.
0: Добре. Това ли е?
1: С всички песни до края.
0: Разбрахте, живи и здрави. Данчето поздравя всички от компанията на Даниела с следващите песни. Петър поздравя майка си Ели от Варна. Да е жива и здрава дълги години. Алекс Ангелчето от Велико Търново за... пише за моето захарче, слънчице, диаманче и бебче, което много обичам.

0: Яма има, яма нема, само времето ще покаже. За най-добрия баща на света Галин, честит рожден ден от Ивелин и Дария. Ира и Иван поздравяват Никите от град Вайда, Германия. Пожелаваме му много здраве, щастие и късмет и да бъде винаги такъв какъвто е. Андрей поздравява компанията Широка Лъка за Байдобри, за Деси и за Лори. От Андрей от Кюстендил, сега обещаната серенада на Мери след рекламите. Шаван Шаолич прожия живот Калсан. А сега някой на живо, здравейте!
1: Добър вечер!
0: Добър вечер!
1: Искам да поздравя един колега да жив и здрав, наголема с чертата тракиха песен Порчих от Дебела Магилема.
0: Нема ли? Каква тракийска песен? Хоро ли искате?
1: Никога по вас избор. Няма значение. По вас избор.
0: Еми, те минаха народни. Кажете какво конкретно искате.
1: Може ли пак отново да поръчам?
0: Еми, поръчвайте.
1: Еми, поръчвам, окей.
0: И какво точно поръчвате?
1: Тракийска песен за най-големия овчар.
0: А, ще се обада на Милен да го питам и ще гледам да свърши работа до 22. Сега, серенада.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
6: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: А няма накъде, не може повече. Добър вечер, здравейте.
1: Здравейте.
0: Да.
1: Ами направихме един поздрав с избрана песен, обаче чухме поздрава, обаче избраната песен не чухме.
0: Не знам коя е песента, за да знам какво да ви кажа.
1: Значи избрахме Натали Георгиева, намерихте. Не сме я слушали по вашето радио, нама ли радиото? Не сме я слушали по вашето радио,
0: такова,
1: но
0: нещо, и... такова нещо не ми е минавало през погледа. Такава изпълнителка и такава песен.
1: Значи това е първата песен на момичето, което пее, а поздраве за баща и той има рожден ден днес. Знам, че е нова песен и...
0: Нямам представа за какво става въпрос сега.
1: Значи сега... написахме Натали Георгиева.
0: Значи, госпожа, аз първо ви казвам, че такъв поздрав и такава изпълнителка и такова заглавие не съм получавал нито през сайта.
1: Ама вие
0: нито...
1: направихте поздрава, вие направихте поздрава от Ирена и Иван за Николай, за Никито от Вайда в Германия. Вие да. Направихте поздрава.
0: Така.
1: Но песента не я чухме.
0: Ами няма как да я чуете, защото я нямаме тази песен.
1: Ами хубаво, имаш и резервен вариант, която имате.
0: Да,
1: Трендафило.
0: Да.
1: Написано е.
0: Да, кой е бил?
1: Има две песни, защото песента е нова, действително.
0: Кой е бил резервния вариант?
1: Трендафило.
0: Да.
1: Теперно я на супот. Тази със сигурност я имате. Така. Но ако може...
0: Така, а тази, поздрава... песен, която искате основно, тя е издадена ли е?
1: Да, издадена е.
0: Това, че я има в интернет, не значи, че е издадена.
1: Има я в YouTube.
0: Аз това казвам. Това, че има в YouTube, не означава, че е издадена и може да се пуска. Но сега ще ви пусна Трентафилус.
1: Добре. Но ако може, да. Ако може,
0: да.
1: Натали Георгиева, намерихте.
0: И току-що обясних, ако може,

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Честито!
2: Последен час на Честито, който ще започне с Натали Георгиева. Намерихте 0878-80-10-80 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите в Честито и само ще си изберете песен за тази вечер. Поздрави за цялото семейство на Галин Милетов и всички останали. Живи и здрави бъдете. Поздрави за Катя по случай нейният рожден ден. Катя, да си здрава, да си щастлива. Весела вечер и весел празник. Това са поздравите към те по всички. И Янислав Началника поздравя трактористите, които се прибират от работа с Фики и Галена. Не да ще ходи с версията на Цетелина Янева и Илия Българка. Така продължаваме в Честито. Как ще завършим, зависи от вас.

0: Отиде Неда. Сега продължаваме перспективно за всички армейци от цялата фракция, която не мога да разгадая както ще произнася, така че ако искате, може да уточните. Един сладък поздрав за моята любов Петя Данилова от Голяма Желязна. Отново не пише от кого е поздрава. Компанията от село Сотирия. Специален поздрав за медицинския екип от град Сливен. Спешно отделение. Най-големите доктори, най-хубавите сестри са там. Живи и здрави да са. Така, за бате, от бате Светя, за Чичо Митко, който си пие на терасата в Равда.
1: Да,
0: добър вечер.
2: Добър вечер.
0: Да.
2: Радио Веселина?
0: Да.
2: Може ли един поздрав за Калуян?
0: Да.
2: От Строгозия?
0: Така.
2: От приятели? Да е жив и здрав.
0: Да.
2: И Здравка Генчева с случай рождения и ден на 22-ри с Дениал песента, ако може.
0: Не за първи път казвам, че малко изкуствен интелект, да. Ние наблягаме на, пък не само ние, на естественият интелект. Още някой на живо, здравейте.
3: Добър вечер, господин Вълков.
0: Добър вечер. Ръцете го.
3: Мичкето от Стропеца, ще може ли един поздрав за всички дами, всички мъже от село Стропец с една хубава песен ти, която избере, сръбска.
0: Аз даже не съм я избрал, но тя е хубава, ето я и нея.

0: 0878-80-10-80 или през сайта radiovesenia.bg, така може да се поздравите още малко в честито. Поздрави за Стефи по случай нейният рожден ден. Много любов, много щастие и много късмет. За Мария, по случай новата и придобивка, да си я ползва с здраве и да намери кой да я зарежда. Добър вечер!
1: Добър вечер! Да. Радвам се, че ви има радио Веселина.
0: Да
1: сте ми живи и здрави.
0: И вие така.
1: Може ли да поздравя Костадин Чиновски, мой работодател, който е в Гърция на почивка, да се изкара хубаво, и моя брат Харалан Педимов в Кърджали.
0: Да.
1: С ваша песен по избор, следващия музикален поздрав, ако може.
0: Може. Ето го следващия музикален поздрав за хората, които споменахте, и за вас. Музиката.

0: Охо, и още поздрави, още малко в честито. Добър вечер, здравейте, слушам ви.
1: Добър вечер, господин Вълчев, обажда се Полинка. Искам да поздравя първо вас, да сте жив и здрав, много щастлив, да поздравяйте ми моето семейство, всичко добро за всички, за моето приятелче, много го обичам, много целувки му изпращам и чакам по-късно да ми се обади. С всички песни до края ги поздравявам.
0: Добре, така да бъде. Тайно обожател пише. Специален поздрав за Фейме Салтъкова от Тайно обожател, като казва да се пази и че много и липсвам. Тя си знае кой е обожателя и да знае, че не е сама. Нека бъде поздравена всички избрани песни Лека вечер. Добър вечер!
2: Добър вечер, Майко.
0: Да, слушам.
2: Може ли да направя една песен, ако е възможно, даже като затворя, да ми я пуснете, защото да направя поздрава и закъснях. Специален поздрав за Фейме Салтъкова, Таен обожател.
0: Току-що го казах, даже за втори път го казвам поздрава.
2: Така ли?
0: Да.
2: С на Илиян песента, ако може да я пуснете, приятелю.
0: Коя песен на Илиян?
2: Илиян, приятелю. Каза още един го пее, обаче не знам точно кой беше. Обаче са пее... Пише са приятелю. И тя излиза.
0: Та, ясно, че се пише приятелю, обаче тук не излиза такава. Супер, Саши Илян.
2: Да, да.
0: Да, пускам тя.
2: Благодаря много, лека вечер.
0: Всичко хубаво.

0: последни поздрави, честито. Първо някой на живо, няма да стане поне не в момента. Специални поздрави за Мариан Любката и Слави, тигрите от Кюстендил. От Габи, компанията от село Русаля. Честити рождения ден на Мариана Денева от село Русаля. Да е жива, здрава, щастлива и обичана. Поздравите са от дъщерите, внуците и цялата компания. На здраве, обичаме те, мамо, за Мариана Денева от село Русаля. Добър вечер.
1: Добър вечер, господин Вълчев. Ще може един последен поздрав от бичкията за Галя Лалова и за компанията, да са живи, здрави всички струбчани.
0: Така да бъде.
1: И за теб много здраве, до 102 години да изкараш.
0: Не знам къде, ама няма значение. Щом са две, две да са. Така, уважаеми дами и господа, това беше всичко в честито. Точно в 23 ще започне ретро микса на Радио Веселина. Аз съм Методи Вълчев, за мен беше удоволствие и привилегия да се забавлявам заедно с вас. Пожелавам ви приятна вечер и успешна нова, по-къса работна седмица. Пък, знае ли човек, може на празника пак да се чуем. Бъдете живи и здрави!

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от 5.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.

0: Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.
2: Ебре, Машала Чочо.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Шумен 98.9.
1: Търговище 90.4.
0: Разград 93.1.
1: Силистра 103.8.
0: Балчик 87.7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от